0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Κώστας και Λίγια.
1: Labas rytas visiems kelyje radijo klausytojams. Antradienis rugsėjo 22 diena ir pradedame naują darbo dieną. Taigi smagu, kad esate kartu su radijo kelyje apie eismo situaciją. Kaip ir įprasta, tokiu metu trumpai pakalbėkime, tai pradėkime ir nuo sostinės. Prasideda čia rytiniai pikai. Turime ir keletą grūščių ir avarijų, tai Gandrų gatvėje eismo įvykis. Taip pat grūstis ir Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link į centrą Molėtų plentu ir Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link taip pat atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių jau pirmieji tokie stoviniavimai yra užfiksuoti, tad būkite apie tai informuoti, mili bičiuliai, tuo tarpu Uostamiestyje irgi po truputėlį prasideda nauja diena, kuri turbūt atneš mums nemažai tų spūščių šiandien. Visgi darbo diena, tai kai kurie čia miestai Lietuvoje dieną be automobilio organizuoja, pasižiūrėsime, kaip čia bus ta diena be automobilio, bet Jubiliejaus gatvė link Jakų žiedo, taip pat A13 nuo Liepo gatvės atvažiuojant turime spūščių jau link Jakų žiedo judant, pačiame mieste dar kol kas ramu, tai kalbu apie Šilutės plentą ar Taikos prospektą, Rimkų gatvėje dar didelių spūščių neužfiksavome. Tai žiūrėkime į kalendorių, 22 diena langelyje, šiandien minima Baltų vienybės diena, rudens lygiadienis, nuo šiaip nuo 23-osios rugsėjo dienos pradės jau naktys ilgėti už dienas, tarptautinė diena be automobilio šiandien yra minima, bet atrodo, kad nebus šiandien diena be automobilio, spūstys jau 7-12 ir jau didelės spūstys mūsų didmiesčiuose. Šiandien Šiauliai miesto gimtadienį mini, kultūros diena šiandien taip pat yra minima, o vardadienį švenčia Mauricijus Tomas Tarvinas. Ir Virmantė, sveikinimai vardo dienos proga. Taigi, grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė, pasidomėsime, kaipgi ta bobų vasara, ar ateistos saulėtos šiltosnės rudens dienos. Žiūrėsime, čia sinoptikam palikime tai, taip pat turėsime ir eismo situacijos atnaujinimą ir šį rytą gal grįžkime prie ryto Jagagroje valandą užbaigsime su keliais pasiūlymais, kurie tikiuosi padės jums įsivažiuoti į šią darbo dieną, lauks pasirinkimas iš energingų, melodingų ir gražių dainų, tai atidarysime ir tada jau tiesiog net yra linijos numerį ir kaip senuoju metodu lauksiu jūsų balsų čia gyvame eteryje. Trys dainos, kad gročiau tą dainą reikėtų jūsų dviejų balsų. Vieno pirmojo ir antrojo tokio užtvirtinančio. Tai grįšime šiek tiek prie senų galbūt metodų. Na, dabar metas grįžti ir prie muzikos. Čia nauja daina iš Roko Jan, ne nauja daina, naujas klipas. Beje, sudeginai, užsukite YouTube'ą, galite pasižiūrėti, kaip atrodo Roko įsivaizdavimu ši daina ekrane. Taigi, pasiklausykime ir visiems linkiu gražaus ir lengvo ryto.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
3: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Na, dabar metas orų prognozijai. Šiandien protarpiais lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpas lietus, dieną palis smarkiai, sako sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje, be debesų, 10 aukščiau 0, sostinėje 8 šilumos. Grįžtame prie mūsų.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Dėmesio, dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Touru.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Bela Lab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Raz.
1: Metas kelyje radarui pasižvalgyti, kaipgi sekasi mums tą tarptautinę dieną be automobilio leisti ir atrodo, kad, na, gal čia nesuveikia ši graži praktika, bet spūsčių tai sostinėje turime pakankamai. Tai judant nuo vakarinio aplinkelio, Gariūnų gatve, link Gariūnų vieduko, Lentvario gatve, ATR plentu link Savanorių prospekto į miestą, čia kryptis Kirtimų gatvės, link Gariūnų vieduko, nuo Grigiškių didelės spūstys. Taip pat ir Savanorių prospektu nuo Kalno, link Savanorių žiedo, Tūkstantmečio gatve, Laisvės prospektu, taip pat vakarinio aplinkelio link Oslo gatvės, turime spūsčių Pilaitės prospektu Narbuto gatvės, link Narbuto gatvė, link Pedagoginio žiedo. Ukmirgės gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos. Geležinio vilko gatvė iš tunelio važiuojant nemenkos spūstys. Taip pat Olandų gatvė didelė spūstys link Olandų žiedo. Antakalnio gatvė irgi link Olandų žiedo stoviniuoja. Taip pat verta paminėti Liepkalnio gatvę, Žirnių gatvę link Liepkalnio sankryžos. Eišiškių plentą į miestą ir taip pat, na, nuo Milašiaus, nuo Menevičinės plento. Judant Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos, tokios naujienos yra ateities gatvėje. Link Ukmergės gatvės nemenkos spūstys yra užfiksuotos, juda vilniečiai į darbus ir formuojasi rytinis pikas. Tuo tarpu Uostamiestyje vėlgi pagrindinis turbūt aptariamasis mūsų, tai yra Jakų žiedas. Jakų žiedas, mili bičiuliai, turbūt viena iš svarbiausių žiedinių sankryžų visoje Lietuvoje ir čia yra spūsčių atvykstant nuo Bilėjaus gatvės, taip pat ir atriliktuoju nuo Liepų gatvės 141-ame, kol kas ramu, iki Jakų žiedo, bet iki Lipkių gatvės didelės spūstys. Taip pat Rimkų gatvėje link Šilutės plento. Spūstelės ir Šilutės plento bei Statybininkų prospekto ir Lipkių gatvės sankryžai, ypatingai nuo Šilutės plento. Prabangioji fotosesija užfiksuoto, stemestyje prie pravažiavus banginio žiedo, žodžiu. Nepapulkite į kadrą, mėly bičiuliai, įdėdami link Baltijos žiedo. Taip pat turime informacijos apie spūstį mokyklos gatvę link Šilutės ir Tilžės sankryžos, Tilžės gatvė link Turgaus, taip pat atriliktuoju link Liepų gatvės, iš Klipščių judant link Klaipėdos gatvės, link Liepojos gatvės didelės spūstys ir Liepojos gatvėje link Šiaurės prospekto Lideikio ir Herkaus Manto gatvės sankryžos Šiaurės prospektu link Liepų gatvės taip pat teks pastoviniuoti ir Joniškės gatvėje judant link mokyklos gatvės. Tad tokios naujienos, mėly bičiuliai, apsišarvuokime kantrybę, rytinis pikas. Svarbiausia, kad didelių avarijų stemistė neužfiksavome, nuo sostinėje Patoro gatvėje, tie Šiaurės gatvė, eismo įvykis ir dar Tiškevičiaus gatvėje turime informacijos apie nutikusį eismo įvykį. Tad grįžtame prie muzikos. Paskutinė rubrika šioje valandoje tai bus ryto jėgagrojus. Kviečiu likti kartu.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Aš tavo,
7: tu mano.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3, 5.

0: ryto jėga grojas.
1: Gerai, šiandien turiu jums tris dainas. Pasistengiau kuo geriau subalansuoti ryto jėga grojai. Turim ir šiuolaikinės muzikos, ir lietuvišką dainą. Ir žinoma, legendas tikras. Tai pabandykime išrinkti šio ryto jėga grojai. Pirmasis pasiūlymas. Čia visa kompanija Hugel, taip pat Ultra Nate ir Imal Angel Moving to the Sun. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, o lietuviškas kūrinys, kuris dalyvavo jėga grojai, tai Giovanni kartu su Nora Blue, Vakaras ilgas. Taip pat rytoje jėga grojai Rokzetai su Joyride. Lauk jūsų skambučio, jūsų nuomonės, išrinkime šio rytoje jėga grojai.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Gerai, Vitalijau, už kurią dainą balsuojate?
3: Trečią.
1: Už trečią, puikos pasirinkimas. Ačiū Jums.
3: Dėkui.
1: Iki. Pasižiūrėsime, ar sutaps mūsų klausytojų kitų nuomonės su Vitalijumi. Jis atiduoda savo balsą Rokzetams ir jų kūriniui Joyride. Pasižiūrėkime, gal turėsime ir kitų nuomonių. Labas rytas.
4: Labas rytas, Mantai.
1: Malonu Jūs girdėti, Elvydai. Tai kurią dainą grojam?
4: Ar tai uždarom, aišku.
1: Uždarom. Gerai. Ačiū Jūs, Elvydai. Iki. Viskas, mili bičiuliai, negaištų jokio laiko, nedaug liko iki žinių, vos 4 minutės, maždaug tiek trunka ir ši Rokzetų daina, tai susigirdim 8 žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, pranešė oro uostas. Ribojimai tęsėsi nuo pirmadienio 23 valandos 25 minutės iki antradienio 2 valandos ryto 40 minučių. Per šį laikotarpį buvo paveikta apie 20 skrydžių. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, praneša portalas The Kyiv Independent. Ši gamykla, esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje, maždaug už 765 km nuo sienos su Ukraina, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ukrainos stebėsinos kanalų Exile Nova Plus ir Supernova Plus surinktoje gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matomas smūgio šiam objektui moment. Kai dangų nušvietė didžiulis ugnies kamuolys. Europos Sąjungos šalims pirmadienį nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo. Ir derybos Briuselyje bus tęsiamos, pranešė diplomatai. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo naujienų agentūrą Leta, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Baltarusijos autoritarinis vadovas Aleksandras Lukašenka pirmadienį pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai šiuo metu yra parduoti rytų valstybėmis. Minske priimdamas valstybinio muitinės komiteto pirmininką Vladimirą Orlovskį sakė Lukašenka. Jo žodžius cituoja Baltarusijos prezidentūros spaudos tarnyba, apie tai pranešė naujienų agentūra Interfax. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos migracijos keltos Baltarusijos migracijos krizės pradžios pasieniečiai neteisėtai iš šalį neleido patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusių siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.

Bilietus platina. Bilietai LT. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Melilla.
1: Mėly bičiuliai, labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, jau antroji laidos rytas. Kelyje valanda ir pakalbėkime apie eismo situacijos reikalus. Tai sostinėje yra apie ką pakalbėti, į centrą Molėtų plentus, spūstis Pilaitės prospektu, Narbuto gatvės link, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės, taip pat spūstis ir Olandų bei Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozos sankryžos, link centro Batoro gatvė, nuo Švitrigailos gatvės, Kudirkos gatvė važiuojant iš centro Žirnių gatvė, į centrą Kalvarijų gatvė, iš centro Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos, link centro Žirnių gatvė, taip pat Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos Savarija, Alfonso Lipniūno gatvėje ir Tiškevičiaus gatvėje. Eismo įvykis uostamiestyje tuo tarpu. Neskubėkite prabangioj fotosesiją už banginio žiedo link Baltijos žiedo. Taip pat atvykstant link Baltijos žiedo nuo miesto taikos prospektu nemažos spūstys judant link Jakų žiedo nuo 141-ojo, nuo Jubilėjaus gatvės. Taip pat ir atriliktuoju atvykstant link Jakų žiedo spūstelės, Liepų gatvė link centro nemažai spūsčių, Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės gatvės sankryžos spūstelė užfiksuota, taip pat ir Minijos gatvė link miesto judant. Teks pastojuniuoti ir Liepojas gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio bei Herkaus Manto gatvių sankryžos. Tad tie kol kas, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos, susigirdėsime šią valandą taip pat orų prognoziją, girdėsite ir sporto rubriką ir daug gražios muzikos.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
6: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūs laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
7: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Metas orų prognozijai, mėly bičiuliai, turime atnaujintą sinoptikų informaciją. Jie teigia, kad šiandien sulauksime lietaus, vietomis gali ir smarkokai palyti, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus, vietomis ir smarkiai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Tai jau po truputėlį krenta ta aukščiausia dienos temperatūra jau 16. Prognozuojama sinoptikų šiuo metu be debesų, saulėta. Uostamiestyje 11 aukščiau 0, sostinėje yra debesų, vietomis ir rūkas 8 laipsniai aukščiau 0.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Po 384 dienų oficialiai grįžęs Jokubaitis teigia, kad vieni metai be krepšinio per daug, tai po daugiau nei metus trukusios rehabilitacijos. Rokas Jokubaitis pagaliau sugrįžo į oficialias rungtynes. Müncheno Bayern gynėjas dėl 2025 metų Europos čempionato rungtynėse su Suomija patirtos kryžminių kelio raiščių traumos be krepšinio praleido daugiau nei metus. Pirmosiose oficialiose 26-27 metų sezono rungtynėse su Bambergo Broze lietuvis aikštėje praleido beveik 15 minučių, pelnė 7 taškus ir atliko 3 perdavimus. Dar prieš sugrįžimą Jokubaitis neslėpė, kad ilgai laukta akimirka jam bus ypatinga. Nuo kas sugrįžo aikštelę, kas baigė karjerą, tai Prancūzijos krepšinio legenda Nikolė Batumas oficialiai paskelbė apie profesionalo karjeros pabaigą. 37 2 metrų 1 cm ūgio polėjas dar prieš praėjusį NBA sezoną buvo užsiminęs, kad jis veikiausiai taps paskutiniu jo karjeroje. Paskutinį sezoną Batumas praleido Los Angeles Clippers gretose vidutiniškai per 17 minučių jis pelnydavo po 4 taškus ir atkovodavo 2,5 kamulio. Ryškiausius karjeros pasiekimus polėjas užfiksavo su Prancūzijos rinktine. Batumas iškovojo 2 olimpinių žaidynių sidabro medalius, tapo Europos čempionu, taip pat laimėjo sidabro ir bronzą, bei 2 kart pasidabino pasaulio čempionato bronzos medaliais. Darius Gudelis nusprendė siekti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto. Pastarasis taip pat išplatino oficialų pranešimą. Jame Gudelis kategoriškai neigia bet kokią sąsają su Mindaugu Balčiūnu. Pastraukęs prezidentas ragino visus balsuoti būtent už Gudelio kandidatūrą. Na, o galutiniai visi siekiantys prezidento posto paaiškės žmonės dar šį mėnesį. Balsavimas lyks spalio 14 dieną. Tai buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą. Nieko rimto laidoje. I got

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Radijas kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šalyje 9 valandos, jūs klausotės kelyje radijo žinių. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, pranešė oro uostas. Ribojimai tęsėsi nuo pirmadienio 23 valandos 25 minučių iki antradienio 2 valandos ryto 40 minučių. Per šį laikotarpį buvo paveikta apie 20 skrydžių. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro uosto bendrovėmis. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie brestantį susitarimą dėl baltarusiškų trašų importo, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Lietuva tikisi aiškumo šiuo klausimu, bet tai žinių radijoje antradienį sakė Matulionis. Pasak patarėjo, Jungtinių valstybių noras pirkti trašas iš Baltarusijos jau yra kurį laiką žinomas. Tačiau Lietuva šiuo metu neturi jokios informacijos apie Trumpo skelbimą ruošiamą susitarimą. Todėl komentuoti tai būtų labai sudėtinga ir neatsakinga. Taip Matulionis kalbėjo Jungtinių valstybių prezidentui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trašas iš Baltarusijos. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, praneša portalas The Kyiv Independent. Ši gamykla, esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje, maždaug už 765 km nuo sienos su Ukraina, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ukrainos stebėsenos kanalų Exile Nova Plus ir Supernova Plus surengtoje gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matomas smūgio šiam objektui momentas, kai dangų nušvietė didžiulis ugnies kamuolys. Europos Sąjungos šalims pirmadienį nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališarui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo. Ir derybos Briuselyje bus tęsiamos, pranešė diplomatai. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo naujienų agentūrą Leta, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgriežti 22 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Statist.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Κώστας και Λίγια.
1: Tai jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. O trumpai apie eismo situaciją, mili bičiuliai. Tai turime keletą dar grūščių sostinėje. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Taip pat teks pastoviniuoti ir judant link Kudirkos Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos nuo Švitrigailos gatvės, Kalvarijų gatvė į centrą, Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos ir avariją turime ateities gatvėje dar užfiksavę. Tiek žinių iš sostinės, apie uostamiestį gana trumpai. Čia jums tarytinis pikas, jėkų žiedę jau didesnių spūščių nefiksuojame. Pačiame mieste taip pat apart Liepojos gatvės link Šiaurės prospekto Lideiko ir Herkaus Manto sankryžos ir taip pat judant mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento. Sankryžos. Tiek apie kelius, o dabar apie tai, kas labiausiai domina lietuvius Google platformoje. Kuo daugiausiai yra ieškoma praėjusią parą, tai labai dirbtinio intelekto toks susidomėjimas dirbtiniu intelektu. Yra ChatGPT. Kiekvienas turbūt naudojame kažkokį dirbtinio intelekto modelį. Aš asmeniškai išduosiu ChatGPT, turiu net ir tą brangesnę versiją pasiėmęs. Man reikia gyvenime ir darbę praverčia. Taip pat tai kažkaip neįsivaizduojamas. ChatGPT mano dienoje yra. Tai čia apie ChatGPT tiesiog yra paieška. Paieškoje apie tai, kad pakilo, labai stipriai pakilo visų dirbtinio intelekto modelių kainos akcijų biržoje, tai yra ir Yahoo Finance, ir Reuters straipsnėje apie tai rašantys, taip pat ir Gemini paieškoje Lietuvoje populiarus, tai yra bendrai susijęs tuo, kad Google išleido naują nešiojamą į kompiuterį, kuriame dominuoja dirbtinis intelektas. Na, o Google vystomas dirbtinio intelekto modelis taip ir vadinasi Gemini, tai ir apie tai domisi lietuviai šiuo metu internete technologijomis, tokiomis paieškos apie technologijas šiuo metu vyrauja lietuviškame internete, tai ir buvo jo apžvalga. Mes kągi grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai, šią valandą orų prognozija, taip pat rubrika ką verta, šiandien verta žinoti.

0: radiostotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
7: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

O dabar metas. Orų prognozijai sinoptikai teigia, kad šiandien sulauksime kritulių, protarpiais lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį trumpai palis, dieną lietus, vietomis smarkus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 11 aukščiau 0, sostinėje 8 laipsniai šilumos.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Kanalizaciją? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
0: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio stotis.
3: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
4: Rubrika Šiandien verta žinoti ir pakalbėkime apie tai, kad šiandien Šiauliai švenčia savo 790-ąjį gimtadienį. Įdomu tai, kad miesto gimtadienis sutampa su viena svarbiausių datų Lietuvos istorijoje. Šiandien sukanka lygiai 790 metų nuo Saulės mūšio. Tai būtent 1236 metų rugsėjo 22-ąją Baltų genčių pajėgos susirėmė su kalavijuočių ordinu. Mūšis baigėsi Baltų pergalę, o ši data tapo labai svarbi ir Šiaulių istorijai. Būtent dėl ryšio su Saulės mūšiu Šiauliai savo istorijos pradžią skaičiuoja nuo 1236 metų. Todėl šiandien švenčia ne tik Šiauliai. Rugsėjo 22 yra ir Baltų vienybės diena. Lietuvius ir Latvius sieja bendra Baltų istorija, kalbos ir kultūra. O šį vakarą įvairiose Lietuvos ir Latvijos vietose bus uždegamos vienybės ugnis. Taigi šiandien tokia triguba proga prisiminti istoriją. Šiauliams sukanka 790 metų, taip pat ir Saulės mūšio metinės ir kartu minima Baltų vienybės diena. Tai sveikiname su gimtadieniu Šiaulius. Neblogas toks jubiliejus ir naudodamas progą, mėly bičiuliai, noriu informuoti apie labai skaudžią avariją kelyje Vilnius Kaunas autostradoje ties Grabuciškėmis kelių automobilių. Avarija 5 net, teigia mūsų klausytojas Mindaugas, kad ir degantis ten yra automobilis tame eismo įvykyje ir visai neseniai ties Kaišėdorimis mūsų klausytojas juda, supraskime, turbūt nuo Kauno į Vilnių, pamatė tik dabar gaisininkus judančius į vietą, tai labai labai šviežiai įvykusi avarija, sunkiai pravažiuojamas kelias, tai, mėly bičiuliai, jeigu šiuo metu pagavome jūs judant iš Vilniaus į Kauną, pagalvokite apie alternatyvas, gal per Rumšiškės kaip nors įmanoma apvažiuoti. Paieškokite kitų kelių ir greičiau pasiekite savo kelionės tikslą, nes striksite ilgai šiame kelyje, dar ir pravažiavus kažkaip jau tą avariją, ties krūna remontai irgi didelės spūstis nuo pat ryto. Mėly bičiuliai, tad tokios naujienos šį antradienį. Linkiu visiems geros kelionės, geros darbo dienos pradžios, nors jau 10 jau senai turbūt darbai prasidėję. Na, mes pasiklausykime muzikos ir susigirdėsime lygiai 10 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose. Ačiū Jums už šį aktyvumą šį rytą. Labai smagu sulaukti Jūsų skambučių ir tokio pagalbos norom, suteikti pagalbą kitiems vairuotojams.

0: Radijas kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radijo žinioms. Vakarų Turkijoje antradienį prie vienos vidurinės mokyklos per šaudimo incidentą buvo sužeisti 5 žmonės, įskaitant moksleivius, pranešė šalies žiniasklaida. Privatus transliuotojas NTV pranešė, kad išpolis įvyko apie 8 valandą vietos ir Lietuvos laiku Manisos provincijos Turgutlu rajone. Pranešama, kad vieno iš sužeistųjų būklė yra sunki. Remiantis pranešimais, nenustatytas įtariamasis dėl nežinomų priežasčių šioje vietoje atidengė ugnį, o po to pasišalino iš įvykio vietos. Įvykio vietoje dirbo policijos ir medicinos komandos, o pareigūnai ieško iš puliko. Saugumas aplink mokyklą buvo sustiprintas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie brestantį susitarimą dėl baltarusiškų trašų importo, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Lietuva tikisi aiškumo šiuo klausimu. Žinių radijoje apie tai antradienį sakė Matulionis. Pasak patarėjo, Jungtinių valstijų noras pirkti trašas iš Baltarusijos jau yra kurį laiką žinomas, tačiau Lietuva šiuo metu neturi jokios informacijos apie Trumpo skelbimą ruošiamą susitarimą. Todėl komentuoti tai būtų labai sudėtinga ir neatsakinga. Taip Matulionis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybės amerikiečiams importuoti kalio trašas iš Baltarusijos. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią savaitę smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Amaros mieste, praneša portalas The Kyiv Independent. Ši gamykla, esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje, maždaug už 765 km nuo sienos su Ukraina, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ukrainos stebėsinos kanalų Exile Nova Plus ir Supernova Plus surinktoje gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matomas smūgio šiam objektui momentas, kai dangų nušvietė didžiulis ugnies kamuolys. Europos Sąjungos šalims pirmadienį nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo, ir derybos Briuselyje bus tęsiamos, pranešė diplomatai. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo naujienų agentūrą Leta, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams buvo sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praeitą parą apgriežti 22 neteisėti migrantai, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų, o migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
3: Ah.

0: nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Jo, kalbant apie kelią, mėly bičiuliai, mes naudojamės progą, pats svarbiausias turbūt Lietuvos kelias, autostrada Vilnius-Klaipėda, ties Kaunu, žiauri avarija, yra jau ir video medžiaga, dega ten automobiliai, gaisrininkai vietoje, abiejose eismo juostose, iš tikrųjų daug kliučių, skamba ir dabar mobilioja linija, na, atvira liepsna čia prieš pusę valandos, tiesiog plėškėjo vienas iš automobilių, kažkas tokio ten, jo, važiuojant, na, reikia pasidalinti, važiuojant nuo Vilniaus link Kauno, šiaip iš video, daug spuščių, kad nusidriekusių nematom. Tai yra kažkaip pravažiuojama jau gaisininkai vietoje.
2: Tikai, bet tu žinau, kažkai su tais degimais, aš irgi čia savaitgalį teko man pravažiuoti autostradą, tik tais, kad iš Klaipėdos. Labas rytas. Tik tais, kad iš Klaipėdos į Kauno pusę ir irgi, žinok, labai daug buvo tiesiog sudegusių mašinų dalių mėtėsi kelkrašti.
1: Va taip.
2: Tai padariau išvadą, kad irgi kažkas buvo degta.
1: Gali būti. Intensyvus keliai, intensyvios ir avarijos. Tai, sakau, iš video, mėly bičiuliai, kažkokių didelių labai spūsčių nematau. Tai gal ir įmanoma ten. Matau per šalikelę apvažiuoja. Jau turėtų būti ir užgesintas. As gaisras, tai aišku. Bet jeigu įmanoma, mūsų klausytas Tadas kamtelėjo, sako, žinokit, žinau tą vietą, pravažiavau, ten tik tais pro Pravieniškės galima pravažiuoti miškų keliukais.
2: Eiktu.
1: Jo, tai vienas yra va toks variantas apvažiuoti. Tiek apie eismo situaciją, mėly bičiuliai, mes vėlgi turime savo klausimą, rubriką šią valandą keisti ar palikti. Taip vat pasikalbėjom apie vis dar savaitgalio aidai visokie, kažkas buvo pavalgyti, kažkur nuėjo, prisėdė ir taip toliau iš mūsų ir sako, Gilė, kaip tu manai, ar turėtų būti paprastas geriamas vanduo restorane nemokamas.
2: Na, kad tiesiog ateinat, atsisėdat prie staliuko ir jums atneša iš krano paprastą vandenį, tikrai ten... Nu...
1: Nereikia taip toli eiti iš krano, iš buteliuko, iš šaltinėlio, ne, nesvarbu, bet vanduo tiesiog.
2: Žiūrėk man, tai faktas, kad tau niekas turbūt kokio nors senais Neptūno, Akvilės arba Žalios girios tau neduos nemokamai, nes turbūt tie restoranai turės patys už juos mokėti.
1: O tai gerai, už vandenį iš krano nemokė, ne?
2: Tai už vandenį iš krano tu pačiu valandu.
1: Neatsiunčia, dar,
2: bet supranti, tu patį vandenį naudoja tenais paskui ir praplavimui visokiem indam, tai jie kita sąskaita eina.
1: Žodžiu, taip, mėly bičiuliai.
2: Kitaip skaičiuojas.
1: Jo, dabar irgi, o jeigu tas gerai atneša ar ne vandens ir ten kokiam indė, žinai, gražiam, jeigu ten grįžinėlis citrinos yra, tai reikia ir mėtos. Reikia už tokį vandenį mokėti, ne?
2: Aš sakau, kad ne. Aš sakau, kad tiesiog tas tiesiog stalo vanduo vadinamas turi būti nemokamas.
1: Aš irgi. Aš su tavim sutinku, iš tikrųjų, mėly
2: bičiuliai. Reikia kitos žmonės hidratuot paskui.
1: Jo. Tai gal turime klausytojų tarpę dirbančių restoranuose, gal turit savo maitinimo įstaigą, užkandinę, nežinau, bet ką, gaminat valgyti, prekiaujat, verslas jūsų, pasidalinkit savo poziciją. Gal
2: esate susidūrę, kur jums nedavė, pavyzdžiui, nemokamą.
1: Gal yra priežastis, kodėl mokamas tas vanduo. Mes žinom tas visas priežastis, mes išvardinom, mokamas tas vanduo, bet koks, net ir nueiti iki šaltinėlio pasiemti jo vis tiek.
2: Aš tai šiaip iš tikrųjų esu skaičius, kad norėjo visoje Europos Sąjungoje priimti, kad būtų visose kavinėse maitinimo įstaigose tas nemokamas stalo vanduo, bet kažkaip tai nepriėmė šito įstatymo, nepatvirtino, nepatiko.
1: Yra su vandeniu, žinai, labai tokia, dažnai girdžiu ten visokius, kaip būna motivaciniai, žinai, tie kalbėtojai žmonės, tie influenceriai sako, tavo vertė kaip vandens, vanduo namuose ten, kiek podelis, paskui žiūrėkom, gerai, 5 centai kokie, ar ne, tada vanduo restorane euras, vanduo sporto salėje 2 eurai, lėktuve 7 eurai jau, tai va, būk ten,
2: kuo aukščiau kylit, kuo tavo yra aukščiau jūros lygio kūnas.
1: Labai paprastas klausimas, reikia, ar gerai, kad, pavyzdžiui, mokamas tas vanduo restoranuose dažnai paprašai.
2: O galbūt jūs net negertumėt paprastai iš krano vandens, galbūt vis tiek užsisakytumėt, vat, užsakyt tą vandenį supasuotą.
1: Gaivos atneškit, kompoto kokio nors. Tai va, laukiam visą žinučią. Gerai, o mes, ką mes čia taip tuščiai, netuščiai, mėly
2: bičiuliai. Mes turime jums priziuką.
1: Mes turim priziuką, to ir reklamos skirtuką greitai sugrosiu, nes taip prašo, žinokite, vartotojų teisės.
0: Reklama.
1: Ir mūsų draugai ant akmenė šeimos verslas žydiniais krosnelėmis ir bio žydiniais prekiaujantis jau daugiau nei 30 mečius. Per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis klientams atrinkti kokybiški laiko patikrinti europietiški prekių ženklai. Taigi kviečia jie apsilankyti jų salone Vilniuje, Kedrų gatvėje 3, o jie ir įsteigė dovaną, tai yra gesinimo, mes žinokit negalima slėpti dabar mobiliojo linijoje, mėly bičiuliai, skamba ir skamba, jie tai čia turbūt susiję su ta avarija, ar ne? nutikusią atsiliepsime kiek vėliau. Tai dabar apie šios dienos prizą ir jis yra gesinimo purškiklis. Taigi, kai ugnis kyla netikėtai, svarbi kiekviena sekundė. Bonpet gesinimo purškiklis tai kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos bonpet jau vakar išsiaiškinome, kad ir į jo gilės rankinę tilptų, ar ne?
2: Tilptų. Kaip Manau, kad visai tiltų dar ir į kokią galinę kišenę.
1: Jo, laisvai, tai čia kaip paprastas vandens buteliukas, maždaug pusę litro. Tai patogu turėti po ranką, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Mili bičiuliai, laukiam jūsų nuomonių, dalinkitės bet kokią nuomonę, sakykit, ką norit, rašykit, kaip norit, laukiam jūsų žinučių ir į Facebook'o, Instagram'o pasidalinkit savo patirtimi, labai būtų įdomu sulaukti beje ir galbūt tikrai žmonių, kurie turi savo maitinimo įstaigas, kodėlgi tas vanduo mokamas, o gal kaip tik pas jūs nemokamas. Trumpa reklamė per trukėlę, grįžtame prie muzikos.
0: Radio stotis. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

Avarija, žiauri avarija kelyje Vilnius Kaunas ties Krūnos tiltu yra eismo įvykis ir taip pat pranešama, kad eismas A1 kelyje uždarytas. Įvykio vietoje darbuojasi specialiosios tarnybos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno pirminiais duomenimis netoli Krūnos tilto susidūrė mažiausiai 6 transporto priemonės. Pranešama apie 2 nukentėjusius asmenys. Žiauri spūstis formuoja ir mūsų klausytojai atrodo nemotais tas vanduo, o gal visgi buvo ir degusių automobilių. Tai pasidalinkit savo nuomonę, mėly bičiuliai. Vienam iš jūsų prizas gesinimo purškiklis 500 ml talpos. Galėsite pasiimti susami visur ir būti pasiruošusiu. Bet kokiems gyvenimo nutikimams laukiam jūsų nuomonių, ar turėtų būti nemokamas, o gal kaip tik gerai, kad mokamas vanduo restoranuose ir maitinimo įstaigose. Vienam iš jūsų valandos pabaigoje padovanosime prizą Bonpet gesinimo purškiklį.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Lietuviška naujiena, lietuviška premjera ir su mumis Gabrielius Vogelis. Labas rytas.
2: Labas.
3: Labas rytas visiems. Sveiki.
1: Ir kaip visada smagu su jumis susiskambinti, visada puikios nuotaikos, kupinas energijos ir labai smagu, kad penktadienį išleidote naują dainą papildyti kelyje radio grojaraštį. Tai ačiū jums už tai ir ačiū už naujieną pasidalinimą su mumis. Tai koks jausmas išleisti naują dainą į pasaulį?
3: Naują dainą išleisti tai yra visada nežmoniškai geras jausmas ir jaudinantis jausmas. Jis toksai kaip ten ta, na gerai, kadangi vaikų neturiu, aš negaliu pasakyti, kad kaip vaiko gimimas, bet man tai yra labai svarbi kiekviena ta diena, kai leidžiame naujas dainas ir tai atrodo, kad tu išleidi kažką savo į pasaulį ir labai įdomu, kaip žmonės tai priims. Tai kiekvieną kartą pasidarome savotišką šventę, kad ta diena nebūtų tiesiog įprasta, kaip ir kiekviena ta savaitės diena, tai kol kas vis dar gyvenu tom išleidimo nuotaikom.
2: Na, turbūt, čia kaip sako, savitas projektas, kiekvienas projektas, tai kaip tas mini vaikiukas turbūt taip ir yra, vis tiek džiaugiesi, kad išėjo, kad pavyko. Ir tikrai neslėpsim, pasižiūrėjom mes ir vaizdo klipą ir paklausėm dainos, tai toksai energingas, tenais viskas atrodo minimas dviračio.
1: Įvaizdis naujas dar.
2: Taip, tokios ledų lempos, tamsa šiek tiek prieblanda, ta mėlyna spalva tokia, galima sakyti, kad dominuoja. Kokiagi čia visgi idėja? Kodėl nubučiuota?
1: Ir kodėl įvaizdis pakito? Buvom pratę prie kitokių šiek tiek jūsų plaukų, dabar kažkas kitaip.
3: Taip, tai visų pirma su plaukais, aš supratau, kad atėjo laikas, kai man nusibodo ilga šukuosina. Ir supratau, kad man reikėjo pokyčių. Aš jau visai ilgą laiką buvau užsiauginęs tos plaukus ir aš šiandien ne pirmas kartas, netgi mano buvo ilgų plaukų. Bet supratau, kad viskas, man reikia kažko naujo, tai aš galvojau, kad reikia man juos nusirėžti. Iš tikrųjų nuoširdžiai, aš dar galvojau juos trumpiau rėžtis. Bet tada galvau, reikia padaryti dar tą tarpinę stotelę, pabandyti, kaip čia atrodys ir kol kas labai patinka ir sulaukiu nemažai komplimentų iš šono, tai jaučiu, kad pabūsiu dar šitam naujam amplua. O su klipu ir su dainos idėja, tai kad ir daina vadinasi nubučiuota ir jie atrodo, kad ten bus apie meilį ir kažką tokio, bet iš tikrųjų tai jinai labiau yra apie tokį įsivaizdavimą ir apie sapnų pasaulį, kai realiam gyvenime tau neišeina, pavyzdžiui, ten kažko turėti ar kažko gauti, bet tada tu biškelį nusikeli į tą kitą pasaulį, kuriame viskas yra tobula ir kaip tu nori. Tai čia tokia net ir manifestacija iš dalies, ko jeigu tu dažnai apie tai galvoji ir to nori, tu irgi gali to pasiekti, bet jo, čia yra tokios dvi pusės, kaip ir atrodo grįžti vėl atgal į realybę, o tada nori vėl nuskelti ten, kur viskas yra absoliučiai nuostabu.
1: Na ir videoklipuose ankstesniuose jūsų dažniausiai pagrindinis vaidmuo atitekdavo jum, Gabrielė, už šį kartą. Pagrindinis vaidmuo atitenka labai žavingai damai ant dviračio treniruoklio. Tai ir pats klipas, ar ne, čia sporto salės persirengimo kabinos, ar ne, persirengimo kambarys, maždaug taip. Ir...
3: Taip, čia iš esmės šiaip yra Cycle Path studija, ji yra būtent dviračio treniruočių studija. Ir ji yra tokia vienintelė Vilniuje ir Gabrielė yra jos trenerė. Ir mes kažkaip, šiaip iš tikro irgi aš nepažinojau asmeniškai Gabrielės, tai pagrindinės filmo jau galiu filmų beveik vadinti, klipo veikėjos ir kažkaip mūsų keliai taip susidūrė, nes pradėjome galvoti klipo idėją ir kažkaip mintis buvo, kad aš visą laiką dominuoju savo klipuose ir norėtųsi kažką kitaip padaryti šį kartą. Man atrodo, kad jau užtenka manęs, kiek čia galima, tai norėjau kitus žmonės parodyti ir kaip jie galėtų vizualiai tą klipą atspindėti. Ir su mano draugu Povilu, kuris tarp kito režisavo ir šitą klipą, galvojame ir jisai prisiminė šią, ir jo mergina, ir jisai kartu prisiminė Gabrielę, nes jo mergina yra make-up'erė, jinai buvo ją kažkada dažiusi ir atsiminė, kad jinai turi būtent tokią vietą ir mino tą dviratį ir mes supratom, kad čia yra tiesiog tobulai tinkantis žmogus šiam klipui. Tai taip viskas kažkaip sukrito, labai tos kortas ir labai džiaugiuosi finaliniu rezultatu.
1: Aš sutinku su jumis, Gabrieliu, labai, labai tinka, puikus, manau,
2: sprendimas. Man tas, man rodos, apžavėtas buvo tas moters.
1: Man patiko,
2: čia dabar.
1: Man klipas patiko.
3: Mes to ir siekiam, labai
1: man
3: gerai.
1: Man patiko.
2: Varvin seilė visą dieną.
1: Jo, gerai, dabar, gerai, dabar apie koncertus, ar ne? Pirmą kartą gyvai bus galima išgirsti lapkričio 13 dieną Vilniaus arenoje, ar ne, šią dainą.
3: Visiškai taip, taip, pirmasis mūsų areninis koncertas, na, iš viso jų bus du, tai pirmasis bus taip, Vilniuje lapkričio 13 Vilniaus arenoje, o tuomet mes jau naujais metais kelsime sausio 23 į Kauno Žalgirio areną.
1: Gabrielio, aš užsukau į jūsų puslapį dar ir Šiauliai paminėti, ar bus koncertas Šiauliuose?
3: Ne, ten kažkas tiesiog klausė Šiaulių.
1: Ai,
3: tai Šiauliuose nebus, bet Šiaulius kviečiame į Vilnių ir Kauną.
1: Būtinai. Tai lapkričio 13 Vilniaus arenoje, sausio 23 Žalgirio arena. Koks jausmas artėjant tiem koncertams, ar kyla jaudulys, ar viskas ramu, esate pasiruošęs, viskas tvarkoja?
3: Po truputį jau kyla, nuoširdžiai dar nesu pasiruošęs, nes yra labai daug reikalų, kuriuos dar reikia padaryti. Aišku, iš vienos pusės tai yra dargi visi pusantro mėnesio, bet iš kitos pusės yra tik tai jau pusantro mėnesio. Tai kaip pagalvosi? Šiaip laiko manau, kad užteks, viskas spėsim pasidaryti, o jeigu ką galėsim ir naktim nepamiegoti, bet svarbiausia, kad turėtume tą gerą finalinį rezultatą.
2: Tai žiūrėk, čia už karto klausimas mano, ar nubučiuotas skambės tose koncertuose?
1: Aišku.
3: Aš galiu garantuoti, kad nubučiuotas tikrai skambės.
1: Aišku. O Gabrieliau, sakot, pusantro mėnesio dar ir daug laiko. Gal dar iki to laiko kokią dainą planuojate išleisti, taip dar labiau pakviesti fanus į arenas? Ar jau...
3: Visko gali būti. Planuose šiaip tai turime vieną dainą, kurią dar norime spėti išleisti iki arenos. Tai bandysime tai ir padaryti. Manau, kad susiskambinsim dar iki lapkričio 13.
2: No, geras planas.
1: Geras planas. Gabrieliau, dar vienas mūsų domino dalykas, koncertai ir nertėja. Ar turi tokią dainą, su kuria uždarot savo koncertus? Ar nesat nusistatęs tokio kūrinio?
3: Šiaip tos dainos keičiasi. Pastaruoju metu tai buvo Lūpų saldumo.
1: Okay.
3: Prieš tai tai buvo jai leisti. Bet dabar šiuose koncertuose planas yra dar kitas. Tai uždarysime su tuo, ko dar niekada nebuvome uždarę. Ir atidarysime su to, ko niekada nebuvome atidarę, nes, na, šiaip norisi kažkokių pokyčių, va kaip ir su plaukais, taip ir su dainų sąrašu pakeitimu, tai jo, tos dainos kas nuo karto keičiasi.
2: Tai va gerai, čia tokia intriga, jo, yra ir atidarimo stiprus, ir uždarimo stiprus, ir nieks nežinos, kol nenueis į koncertus. Super.
1: Labai geras pakvietimas į koncertus, čia geresnė negali būti. Gabrieliau, norėtume dar išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
3: Tai linkiu, kad tas sapnų pasaulis virstų realybę.
1: O kaip gražiai, trumpai, tvarkingai pasakyta. Su mumis buvo Gabrielis Vagelis, ačiū Jums už pokalbį, ačiū už laiką, pasiklausom nubučiuotą.
3: Ačiū labai, iki.
2: Ačiū, iki.

0: Radio Stotis. Studio.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
3: Kastaneda. Arena. Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
5: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Ką, mėly bičiuliai, nedaug liko iki 11 valandos, taip pat bus ir nieko rimto laidos startas, o mes turime ir dovanų iš mūsų draugų ant akmenės, todėl jau esame pasiruošę įteikti tą dovaną ir, žinoma, pasidalinti, kasgi čia buvo, ko mes jūsų prašėme šiandien šios laidos metu.
1: Rytas kelyje.
0: Taigi mes klausime, ar turėtų būti restoranos ir maitinimo įstaigose patiekiamas nemokamas vanduo, jeigu atsisėdate, pavyzdžiui, prie staliuko ir su jo gilė mes taip priėmėm, kad turėtų būti.
2: Mes norėtume to vandenuko nu, iš krano, tikrai, jeigu ten jau norėtumėt kažkokio tai gazuoto ar specifinio, tai žinoma, reikėtų nusipirkti, bet vat tiesiog tas stalo vanduo, kad būtų
0: labai
2: tiesiog...
0: Labai geras pasakė, stalo vanduo, tiesiog stalo vandens taip. Reikėtų. Gerai,
2: stalo
0: tai
2: vandens.
0: Sulaukime Petro nuomonės, jis kaip visada balsinių pranešimų ją pasidalino, pasiklausom.
3: Iki tol, kol atneš maisto dubenėlį, aš nemokamų vandenėlių mėgaučiaus ilgiau. Skaniai atsigaivinęs, galbūt užsisakyčiau ir daugiau. Su nemokamu vandenėliu, manau, kavinėje būtume pasijauti, kad priimti šilčiau.
0: Yra tas.
2: Čia, žinai, kaip man tai būna, kad tikrai kai kuriuose šalyse, kad kaip čia, priėmimo tas užkandukai, kad atsisėdi prie stalo ir kad nepabėgtum jau nuo to stalo, jau viskas tau atneša kažkokių tai alyvogių, čipsiukų, dar kažko, tai vat pas mus mes tik vandens prašom.
0: Tik vandens.
2: Ne alyvogių, ne čipsiukų, ne
0: kažkokių
2: vandens.
0: Tik vandens. Tiesiog vandens nešaldyto, gerai ir bus kambario temperatūros.
2: Tiesiog iš krano duokit.
0: Iš čiaupo ir bus okei. Okay. Tai gerai, Petrai, ačiū Jums, už Jūsų nuomonę, Jums atitenka prizas, gesinimo purškiklis.
1: Reklama.
0: Mūsų draugai ant akmenė, tai šeimos verslas žydiniais, krosnelėmis ir bio žydiniais prekiauja jau daugiau nei 30 mečius. Per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkti kokybiški laiko patikrinti europietiški prekių ženklai. Taigi kviečia ant akmenė jų salono, jūs adresu Vilniuje, Kedrų gatvė 3, o prizas tai Bonpet gesinimo purškiklis, kai ugnis galbūt kyla, negalbūt, o kyla netikėtai, svarbi kiekviena sekundė. Bonpet gesinimo purškiklis tai kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos Bonpet jį patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Tai Petrai, lauksime apžvalgos šio produkto, tikėkime, kad jums jo neprireiks panaudoti, nedaug dieve. O mes kągi grįžtam prie muzikos, gero to eterio laiko, Jogilė. Mėly bičiuliai, gražaus visiems antradienio, susigirdėsime rytoj nuo 7. Iki.
2: Ačiū, Mantai.

0: reklama. Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
1: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
6: Sunkioji banga, tik per radiją kelyje.
7: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Šiek tiek apsikrauti ir atsipalaiduoti dar neleisiu aš jums, kadangi šiek tiek turime reikaliukų čia tame kelyje. Nors startuojame jau su nieko rimta laida, jau nuo ryto kelyje turime šiokią tokį uždarymą autostradoje. Tai tiems, kas važiuojate nuo Vilniaus pusės link Kauno, tai žinokite, kad rinkite, įsijunkite visgi gal tą navigaciją ir važiuokite į Kauną pro Pravieniškės, kadangi yra uždaryta autostrada, tai tikrai tenais įstriksite ilgam. O grįžtant prie linksmesnių dalykėlių, tai kągi veiksime šią valandą, turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kągi verta žinoti šiandien iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų, gal dar kažką išvysite negero kelyje, o gal ir gerų naujienų turėsite, tai pasidalinkit su manimi numeriu 0611 21 000. O mes keliaujam toliau su muzika. Likite kartu su radijo kelyje.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien vietomis protarpiais šiek tiek palynos, temperatūra pasieks 13-18 laipsnių šilumos ir šią savaitę tikrai tas lietutis niekur nedings. Tiek rytoj, tiek ketvirtadienį bus labai panašus oras, palynos, kai kur vietomis lis ir smarkokai, o temperatūra abi dienas kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 9, Kaune 10, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама. Sugrįžtu šiek tiek papasakoti, kas gi čia vyksta pas mus Vilniuje, tai įsivaizduokit, kiek pasaulio telpa Vilniuje ir kiek turizmo galima tenais aplankyti, pamatyti, tai žinokite, kad turizmo dienos proga vyksta kelionė detektyvas po Šnipiškes. Kiek prireiktų laiko, klausyje, kad apkeliautum Japoniją, Jungtinės Amerikos valstijas, Skandinaviją, Pietų Europą ir daugelį kitų šalių. Jeigu tau pabandytum padaryti per vieną dieną, tai įsivaizduokit, kiek laiko tai užimtų. Pasaulinės turizmo dienos proga Akivaizdinis Vilnius rugsėjo 26 dieną kviečia leistis į kelionę detektyvą po Šnipiškes. Tai yra rajona, kuriame įspausti įvairių šalių, tautų ir kultūrų pėdsakai. Tai reikia pasitelkti savo žinias, pastabumą, Sherlocko Holmeso intuiciją ir detektyvo uoslę. Ieškoti užuominų gatvėse ir išsiaiškinti, kiek pasaulio telpa tame Vilniuje. Pagrindinė žaidimo užduotis yra atrasti, kaip skirtingos šalys įkvėpė Šnipiškių peizažą, ritmą, jausmą ir surinkti pasaulio ženklus šiame rajone. Juk sostinėje nuo seno susikerta įvairių tautų ir kultūrų tradicijos, o už pastatų ir gatvių fasadų slypi ne tik vietos gyventojų, bet ir kitų šalių bei tautų atstovų palikimas. Papasakosiu jums šiek tiek, kaip čia ką daryti, tai žaidimo startas ir finišas bus Šnipiškių aikštėje, čia nuo 11 iki 18 valandos. Renginio organizatoriai supažindins su taisyklėmis, atsakys į klausimus, pademonstravusiems geriausius detektyvų sugebėjimus dalins ir prizus. Iš ankstiniai registracijai renginį nereikalinga, žaidimas tinkamas ir suaugusiems ir vaikams, taip pat draugiškas ir augintiniams. Daugiau informacijos galite sužinoti, surasti neakivaizdinisvilnius.lt.
1: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Radio Stotis. Eteryje. Eteryje. Jogilė.
1: Žinote, yra tikrai įvairių hobių pasaulyje ir vienas tokį hobį turintis žmogus, tai yra David Rush. Ir tai yra žmogus, kuriam priklauso daugiausiai vienu metu galiojančių Guinnesso pasaulio rekordų titulų. Jis yra pagerinęs daugiau nei 200 įvairiausių rekordų. Ir jo naujas iššūkis buvo kuo greičiau apversti ant stalo padėtus plasmasinius tos tokius podelius, žinote, kaip gėrimams įpilti per visokius tai vaikų gimtadienius ir panašiai. Tai, žodžiu, jo tikslas buvo pagerinti laiką. Ir jis tai tikrai padarė. Jisai sugebėjo 10 podelių apversti, tai įsivaizduokite apversti taip, kad jie stovi ant dugno, jisai turi su vienu pirštuku taip pajudinti, kad jisai užkristų jau ant kitos dalies, nenuvirstų bet kaip, bet gražiai apsiverstų. Tai žodžiu, jisai per tuos 10 podelių apvertė per 6 sekundes ir 63 šimtasias sekundes ir pagerino vėlgi tą pasaulio rekordą. Jam prireikė 5 mėnesių intensyvių treniruočių, kad ištobulintų judesius ir pasiektų reikiamą greitį bei tikslumą. Tai vat, jeigu neturite kartais galbūt hobio kokią nors, tai visuomet yra, žinokit, kažkokie tai Guinnesso rekordai, kurie dar gali būti pagerinti. Dabar keliam toliau prie muzikos.

0: Vairuotojau, sustoti ir stovėti ant pėsčiųjų perėjos yra draudžiama.
1: I can't possibly accept this award.
2: There's always a kindness that you you bring to.
3: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
4: Weird. So we didn't do that this time.
5: Show pasaulio kalendorius.
6: Būtent šiandien, tai yra rugsėjo 22 dieną, tik tais, kad prieš keletas metų, čia užžiūrėkit, jau prieš 9 metus, galima tai pasakyti, po stulbinančios pasaulinės sėkmės būtent buvo išleistas albumas Gemini, kurį sukūrė Macklemore. Tai jisai tikrai ir pats dainininkas, ir didšokėjus, ir labai daug kuriantis žmogus. Ir tokie būtent to albumo Gemini, tokie kaip ir hitai, buvo Glorious, Good Old Days ir Fifth Shop. Apie pastarąją dainą šiek tiek šiandien ir pakalbėsiu ir ją pristatysiu. Labai dažnai mes matome atlikėjus, žinot, kai, na, jie tikrai yra pasiturintis, jie užsidirba daug tų pinigų ir tuomet dainuoja apie auksą, apie brangą, akmenius, ypač labai tai mėgsta daryti būtent Jungtinės karalystės atlikėjai, reperiai, jie labai mėgsta tiesiog mautis tose piniguose, rodyti visokias branginybės, kaip eina, kaip tūsinasi, kaip naudoja visus tos pinigus. Na, ir būtent ši daina, kodėl aš apie ją pasakoju, kad jinai yra tokia visiškai kaip ir kontrastas. Jinai yra labai nuotaikinga, satyriška ir tokia pop-hip-hopo stiliaus daina apie dėvėtų drabužių parduotuves ir protingą pinigų taupimą. Ir pati daina sako, mokėti $50 už marškinėlius yra visiška nesąmonė. Aš ieškau pigių radinių. Tai būtent visa ta daina ir vaizdo klipas tikrai buvo ją labai išpopuliarėję, kaip tas Macklemore'as kartu su kitais ėjo, apsirengė kailiniais, sako, močiutės kailiniai čia, juos gavau už $50 ir ta daina užėmė pirmąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tope, taip pat buvo geriausia metų daina išrinkta, tapo pirmoje vietoje būtent Billboard irgi įskaitoje laimėjo 2 Grammy apdovanojimus ir deimantinį sertifikatą. Taip pat labai daug turi peržiūrų perklausų tiek YouTube'o, tiek Spotify'os platformose ir šiandien mes irgi prisiminsime, kaip ji skamba. Prisiminkime, kas tas Macklemore'as.
7: Macklemore. Can we go thrift shopping?
8: What?

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga ir Filipinai antradienį pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Briuselis ir Filipinai pasiekė esminį susitarimą dėl laisvosios prekybos susitarimo, kuris yra svarbus etapas abiems pusėms, teigia Europos Sąjungos prekybos komisaras Marošas Šefkovičius ir Filipinų prekybos ministrė Kristina Roke. Jie paskelbė šią žiną po nuotolinio pokalbio, nustatydami aišku kelią link oficialaus galutinio susitarimo per artimiausius mėnesius. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie galimą susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trašų importo, konservatoriai Ingrida Šimonytė sako, kad per Lietuvą jos negalėtų būti vežamos dėl europinių sankcijų bei rizikų nacionaliniam saugumui. Tačiau jei Baltarusijos trašos į Jungtinės Amerikos valstijas būtų gabenamos per Rusiją, Vilnius neturėtų jokio balso, teigia politikė. Tiek Šimonytė, tiek Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas, konservatoriai lyderis Laurynas Kasčiūnas Trumpo pranešimą sieja su vidiniais Jungtinių Amerikos valstijų procesais bei derybomis su Kanada. Gynybos resursų agentūra iš Britų kompanijos įsigyja 30 mm pabūklų sistemas. Kaip antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija, jos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Pasirašytos pramoninio bendradarbiavimo sutarties vertė 5 milijonai 800 tūkstančių eurų. Kaišiadorių rajone vienas kelyje susidūrus šešiems automobiliams, du iš jų užsidegė ir buvo sužaloti du asmenys, antradienį pranešė policijos departamentas. Jo žiniomis minėtas susidūrimas vyko maždaug be 15:10 valandos ryte, vyko minėtame kelyje ties į Jakštonių kaimų. Po incidento buvo laikinai uždarytas eismas Kauno kryptimi, šiuo metu eismas atnaujinamas vieną juostą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį jau nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Taip aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš tavo,
4: tu mano.
5: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 6-5-3-5-3-5-5-3.
6: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Kaip dainoje sako, I'll fly with you, tai jūs skriskite kartu su radiju kelyje ir kartu su gera nuotaika. Šią valandžiukę jau įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir taip pat apie ką dainuojama rubrika. Linkiu likti kartu su manimi ir taip pat primisiu, kad iki pat 13 valandos galite rašyti savo dainų pagidavimus, jeigu tik turite kūrinį, kurį labai norite išgirsti šią valandą eteryje, parašykit man numerį 06 11 21 00. O mes keliaujame toliau su Miley Cyrus.
1: Let's go.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien vietomis protarpiais gali palinoti, temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį bus labai panašus oras, tai irgi palinos tiek dieną, tiek naktį, o temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: Taktikra verta.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: for three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three.
2: Puts it in! Next by one!
1: Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius!
3: Sporto Genos.
4: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. Atlantos Hawks laukia skaudžių žinių dar prieš 2026-2027 metų NBA sezono pradžią. Klubas oficialiai paskelbė, kad naujokui Henry Vasarui plyšo dešinio kelio priekinis kryžminis raištis. 15 rugsėjo treniruotėje traumą patyrusiam 213 cm ūgio estui spalį bus atlikta operacija. Numanoma, kad dėl sunkios traumos jis praleis visą artėjantį sezoną. Madrido Real komanda tapo Eurolygos super taurės nugalėtoje. Pedro Martinezo auklėtinėje Abu Dabyje 93-89 nugalėjo Pirėjo Olympiakos komandą. Liverpool atstovai išvykoje palaužė Bournemouth klubą ir šventė pergalė 1-0. Vienintelį rungtynių įvertį Liverpool komandai pelnė Aleksanderis Izekas. Jis tai padarė antrajame kelinyje. Manchester United puolėjas Benjamino Šeško dėl atsinaujinusio blauzdos traumos nepadės Slovenijos rinktiniai per artėjančią tarptautinę pertrauką. Futbolininkas šią savaitę Manchesteryje atliks medicininius tyrimus. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
5: Sporto žinios.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojame, šiandien turime The Cranberries dainą Zombie, išleistą 1994-aisiais. Ir tai yra ne šiaip sau daina, o jinai labai paremta istoriniais įvykiais ir tokia, na, dramatiškumu ir tikrai daug gilių emocijų. Kaip gydanais viskas vyko? Pati daina yra griežtas pareiškimas prieš smurtą, karą ir beprasmės nekaltų žmonių netektis. Dainos autorės ir grupės vokalistės Dolores įkvėpimu tapo reali tragedija įvykusi Šiaurės Airijoje vykusių konfliktų metu. Kasgi įvyko? Būtent 1993 metais Warringtone, Anglijoje, teroristinė organizacija susprogdino dvi bombas šiukšliadėžėse miesto centre. Per išpolį žuvo du vaikai, tai 3 ir 12 metų berniukai, o dar kelios dešimt žmonių buvo sužeisti. Tuo metu buvo būtent dainininkė Anglijoje ir ją labai sukrėtė šis įvykis, ypač jinai nesuprato, kaip galima tokį smurtą vykdyti ir prisidengti to pačiu airių nepriklausomybės kova, kadangi ta vykdžiusi organizacija buvo Airijos Respublikonų armija pasivadinasi. Tai va, ir ta sąvoka zombi dainoje reiškia kelias tokias kaip ir metaforas. Viena tai yra, kad tai yra slabna, klai smurtuojanti tiesiog žmonių masė. Zombi čia simbolizuoja žmonės, tiek teroristus, tiek politikus, tiek aklus sekėjus, kurie yra praradę žmogiškumą užhipnotizuoti senų neapykantos ideologijos ir tęsia žudinės nebegalvodami, taip sako pati autorė. Na ir kita reikšmė, kad tai yra ir istorinė, kaip ir minėjau, trauma, tai yra eilutė tokia, tenais sako būtent metus 1916-ieji ir būtent ta data buvo Velykų sukilimas Anglijoje ir Dolores pabrėžė, kad šis smurto ir keršto ciklas tęsiasi dešimtmečius, o žmonės būtent aklai kartoja kaip ir zombiai. Tai va, tokia gili daina labai pasiekė didelės aukštumas, jinai tikrai milijardus peržiūrų tiek YouTube platformą, tiek Spotify'e surinko, buvo tarptautinis hitas, pirmoje vietą užėmė daugelyje pasaulio šalių, Prancūzijoje, Vokietijoje, Australijoje, Belgijoje, Danijoje ir kitose. Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard topose taip pat išbuvo 6 savaitės ir buvo išrinkta kaip geriausia metų daina būtent MTV platformoje. Dabar mes prisiminsime, kaip The Cranberries Zombies skamba.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį sakė, kad jo pokalbiai su Jungtinių Amerikos valstijų vadovu Donaldu Trumpu dėl konfliktų Ukrainoje ir Raudonojoje jūroje buvo teigiami. Prieš šį svarbų susitikimą, surengtą artėjant lyderių kalbų Jungtinėse tautose savaitėj, vienas prancūzų pareigūnas pranešė, kad Macronas buvo pasirengęs su Trumpu kalbėtis visiškai atvirai. Kalbėdami apie Ukrainą, Macronas teigia, kad spaudė Trumpą dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo Ukrainai. Daugiau nei 20 šalių lyderiai pirmadienį paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkami valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusių yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Niderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Taip pat Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Amerikos Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie brestantį Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų pirkimo, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva kol kas nesulaukė Jungtinių Amerikos valstijų prašymo leisti jų tranzitą per šalies teritoriją. Pasak jo, Trumpo pareiškimai apie trašų prekybą su Baltarusija greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trašų tiekėja Jungtinėse Amerikos valstijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: svečias.
1: Į paskutinėje valandžiukė nieko rimto jau grįžtų nebe viena, pas mane yra kartu studijoje aš Savitaitė Kasiliauskinė tarptautinio projekto Aš tavo, tu mano vadovė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kaipgi gyvenat?
2: Ačiū puikiai.
1: Gerai, Asta, žiūrėkit, tarptautinis projektas Aš tavo, tu mano. Apie kągi čia yra kalba?
2: Tai projektas, kuris padės žmonėms atrasti savo antrąją obolio puselę. Tai projektas iš širdies į širdį.
1: Tai čia yra obolio puselė, tai kitą žmogų padės susirasti, kokiame kontekste. Ar čia yra tik tais meilės reikalose, ar galbūt ir kažkaip tai, man prieš tai minėjant, kad ir verslo partnerio kontekste.
2: Būtent, tai tikrai nėra vien meilės kontekste, būtent tai apims keletą kategorijų. Mes padėsime surasti verslo partnerius, mes padėsime surasti bendraminčius, mes padėsime surasti bendražygius, kartu keliauti, kartu praleisti laisvalaikį, eiti į teatrą, atsigerti kavos, galų gale vakare, apsikabinus prie žvakės, pasėdėti, pažiūrėti televiziją, paklausyti laidą radijas kelyje ir šiaip, kad žmogus parėjęs iš darbo į namus turėtų su kuo pasidalinti dienos vargais ir rūpešiais, džiaugsmais, kad turėtų ką apkabinti, o labiausiai norėtųsi, kad ateityje kitas žmogus ryte atneštų puodelį kavos ir pasakytų labas rytas, brangusis, labas rytas, brangioji.
1: Gražus projektas, užliuliavot netgi mane, tokiu taip vaizdžiai, gražiai, viskas atrodo, kad rožės žiedlapiukais taip nulieta. Kaipgi tas projektas vyks? Kągi turėtų daryti žmonės, kaip jame atsirasti?
2: Pirmiausiai, tai labai norėčiau pakviesti į šio tarptautinio projekto atidarymą, kuris įvyks jau labai labai greitai, tai yra 25 rugsėjo, penktadienį, 18 valandą, restorane Česnakas, kuris randasi adresu Raudondvario plentas 288S Kaune.
1: Tai kaip vyks tenais? Žmonės ateis į Česnaką ir kas toliau tenais vyks?
2: Kadangi aš tik po Puko televizijos tiesioginio eterio, jau dabar registruojasi žmonės, paklausę valandą ir pažiūrėję valandą televizijos laidos Darni šeima ir paklausę tiesioginio eterio Puko radijo, skambina, reiškia padėką, pasitikėjimą ir prašo, kad aš juos užregistruočiau. Registracija vyksta arba telefonu, kurio numeriukas yra labai labai paprastas ir labai gražus. Aš netgi savo draugams sakau, paklausiu, ar žinote nors vieną telefono numerį, kuriuo galėtumėte paskambinti, jeigu jum atsitinka bėda? Taip, žinau savo, gal dar mamos ar žmonos ar vyro, o gal ir sunkiai prisimenu, tai sakau, skambinkite man, jeigu tikrai atsitinka bėda. Kadangi numeris yra, mano gimtadienis yra gegužės 3 dieną, taip? O numeriukas yra 06, kaip ir visi numeriai prasideda. 06, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. Gegužės 3. Tai yra labai lengvas numeriukas. Taip kad skambinkite numeriu 06 53 53 553, registruokitės, kviečiami ir laukiami visi nuo 25 metų amžiaus, o svarbiausia amžiaus riba, jos nėra, tik jogurtas turi galiojimo laiką. Garantija meiliai ir amžiui tikrai nėra garantijos.
1: Tai žmonės susirinks, ateis pabūti tenais, susirinkti tenais vakare, kaip aš įsivaizduoju tą kavinę, ir ar ten bus kažkokie tai susipažinimo žaidimukai? Kaipgi vyksta susipažinimas, kaip jūs atrasite žmogui, garantuosite, kad atrandate kitą puselę?
2: Tikrai ne. Tai nebus susipažinimo vakaras. Tai bus mano tarptautinio projekto Aš tavo, tu mano atidarimas. Tai bus mano artimiausi žmonės, kviestiniai svečiai, 10 kviestinių svečių, bus šokėjai iš Brazilijos ir Portugalijos, žmona Portugalija ir Brazilija, o vyras Indienas ir Portugalas, jie pašok salsą, bus dainininkė, bus vedūnė, tai yra aiškiaregė ragana, kur jau 12 metų dirba Kaune ir tikrai turi pasitikėjimą žmonių, kurie pas ją ateina. Bus kunigas, kapilionas, bus plastikos chirurgas, bus tarptautiškai pripažintas dailininkas keramikas Vidma Vait. Ir dar bus daug staigmenų ir įvairių žmonių. Bus vaišės, už įėjimą susimokėsite 30 eurų, bet jūs būsite už tą kainą pavaišinti taurę tauraus gėrimo ir užkandžių. Ir į tą pačią kainą įeis visa programa ir vakarą vainikuos fejerverkai, kurie bus tikrai neprastesni negu per Kauno dienas.
1: Tai žiūrėkit, tai čia bus tik tais atidarymas. Tenais pats projektas dar nevyks. O kad kasgi bus tiem žmonėm, man įdomu sužinoti tie žmonės, kurie jums pasiskambina to numeriuku ir nori dalyvauti Aš tavo, tu mano projekte. Tai kogi jie gali laukti?
2: Jie gali laukti būtent... Aš jiem pasakysiu, kad jie pasižiūrėtų į svetainę www.aštavotumano.com, užeitų į svetainę, ten suras viską apie mano projektą, ten suras anketą, anketa yra anoniminė, jos duomenis matysiu tik tai aš, niekas kitas, užrašys savo vardą, telefono numerį ir amžių, parašys apie save, ką norėtų, kad išgirstų kitas žmogus, apie kurį aš kuriam aš papasakosiu apie tą žmogų, ir parašys, kogi jis tikisi iš kito žmogaus. Nebūtinai žmogaus, gal iš verslo partnerio, parašys kokią įmonę, ko tikisi. Gal nori bendradarbiauti su iš kitos šalies partneriais, gal nori su kitais bendraminčiais, bendrapakeleiviais, bendražygiais, gal nori tiesiog paprasčiausiai išgerti kavos. Jis parašys ir anketą išsiūs, kuri ateis tiesiogiai man į elektroninį paštą aš tavo tu mano.lt@gmail.com. Arba telefonu, arba elektroniniu paštu gali susisiekti su manim bet kada. Žinoma, miego laikas yra šventas reikalas, bet dienos metu gali susisiekti.
1: Taip, tai reiškia, kad jūs gausite tuos užpildytas paraiškas ir jau tuomet susisieksite su žmonėmis, kurie turi kažkokį tai panašų požiūrį į gyvenimą, kurie jau atitinka tam kitam žmogui ir jau juos suvesite kartu.
2: Taip.
1: Supratau, skamba labai gražiai, tikiuosi, kad jūsų tas laikas 25 dieną irgi bus turiningas ir tik dar norėčiau paklausti, kiek laiko šitas projektas tęsis? Iki kada žmonės gali registruotis?
2: Nuo šiandien, kadangi svetainė pasileido tik tai šiandien ir telefono numeris veikia tik tai nuo šiandien, tai nuo šiandien iki tol, kol aš turėsiu jėgų, noro, o noro aš tikrai turiu. Ir mano svajonė yra, kad nors 10 žmonių, 10 porų paskambintų man po metų, po dviejų ir pasakytų, Asta, ačiū tau, mes susituokėme. Asta, ačiū tau, mes radome bendrą partnerį verslui. Asta, ačiū tau, mes radome bendražygį, bendrą pakeleivį. Ir šiaip turiu draugą, su kuriuo galiu paprasčiausiai apsikabinus prie žvakės, prie žydinio, išgerti kavos ar suvalgyti torto gabalėlį.
1: Ačiū, aš jums sariu irgi Asta, dar kol kas nesakau, kad nedėkoju jums už projektą, bet dėkoju jums dėl to, kad atėjot pas mus šiandien į eterį, pašnekėt papasakot apie savo projektą, tikiuosi, kad bus pasisekęs ir kad padėsite labai daug žmonių, atrasite antrą puselę.
2: Dar norėčiau pridurti, labai didelį dėmesį skirsiu žmonėms turintiems negalę. Projekto tikslas būtent yra toks, kad suartinti žmonės kartu, neatskirti žmonės turinčius negalę ir žmonės neturinčius negalę, negalios. Kadangi aš pati esu pedagogė, dirbu su vaikais, darželyje, ir mokytoja, aš žinau, ką reiškia patyčios, aš žinau, ką reiškia kitoks požiūris į kitokį žmogų. Pas vaikus to nėra. Kada būna ta riba, kada atsiranda patyčios, kada atsiranda nepagarba, tai pas mus to tikrai nebus. Mes priimsime kiekvieną norinti susipažinti ir viskas tais iš širdies į širdį.
1: Super, ačiū Jums labai, Asta, taip gražiai užbaigėte iš širdies į širdį. Tikiuosi, kad kiekvienas rasta savo sekančią arba antrą, arba pasipildys tiesiog savo širdį. Ir daugiau informacijos galite rasti aš tavo, tu mano. Su mumis buvo Asta. Ačiū labai, gražios dienos.
2: Gražios ir Jums.
1: Iki.
2: Iki.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Eteria. Йогиле.
1: Šiandieninė formate turime labai neformatišką grupę, tai yra 21 Pilots. Ir kas žinote šią grupę, kas ją mėgstate, tai tikrai atrodo, kad jos albumai ir dainos kartais skiriasi labai viena nuo kitos. Jie tokį kaip ir turi tą tokį stiliuką, vis tiek naudoja tiek hausotės, tiek elektroninės muzikos stilius, bet visgi priklausomai nuo albumo tikrai tos dainos jų skiriasi. Ir labai įdomus būna tiesa ir jų koncertai, jeigu įsijungtumėte, pasižiūrėtumėte, jie visą laiką užsilipa per koncertus, ant kažko tai aukšto, ant kokio stulpo ar kažkokios tai scenos platformos, na tikrai įspūdingi vaizdeliai būna. Ir dar viena daina šiandien bus pristatoma mūsų eteryje, tai yra One Way. Ir jie toje dainoje dainuoja, kad na pats tekstas, tai kalbama apie santykius, apie tą etapą, kai yra priimamas lemiamas sprendimas. Koks tas sprendimas? O dainos atžvilgiu tas sprendimas yra judėti viena kryptimi, kaip ir pavadinimas sako One Way, vienas kelias. Ir tai yra pasitikėti ir pasirinkti tos savo jausmus, kurie yra dabar, nuspręsti jais eiti toliau, nežiūrint į praeities klaidas ar dvejones. Ši daina tikrai milijonais, 30-40 milijonų perklausų turinti daina, tiek Spotify'e, tiek YouTube platformose pakilusi tikrai aukštai ir išpopuliarėjusi, žinoma, kad tokiose programėlėse kaip TikTok ir Instagramo Reels'ose. Tai vat dabar, kaip tik dar labiau vėl iššoka ši daina, šiek tiek ir tokiam antram bumui keliauja į pasaulį. Mes irgi jos pasiklausysime, šiandienos neformatas 21 Pilots One Away.

Blondie, Heart of Glass baigia skambėti mūsų eteryje. Daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Nepabėkit, 14 val. Turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o vėliau jau vairą perims ir mano kolega Daumantas. Likite kartu su radijo kelyje su gera nuotaika ir linkiu jums gražaus likusio antradienio.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
3: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį sakė, kad jo pokalbiai su Jungtinių Amerikos valstijų vadovu Donaldu Trumpu dėl

0: konfliktų Ukrainoje ir Raudonojoje jūroje buvo teigiami. Prieš šį svarbų susitikimą surengtą artėjant lyderių kalbų jungtinėse tautose savaitėj, vienas prancūzų pareigūnas pranešė, kad Makronas buvo pasirengęs su Trumpu kalbėtis visiškai atvirai. Kalbėdamas apie Ukrainą, Makronas teigė, kad spaudė Trumpą dėl gynybinių ginklų sistemų tiekimo Ukrainai. Daugiau nei 20 šalių lyderiai pirmadienį paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Amerikos Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos Sąjungos aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Kaip rašė BNS, šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Gynybos resursų agentūra iš Britų kompanijos įsigijo 30 mm pabūklų sistemas. Kaip antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija, jos skirtos stiprinti Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugą nuo oro grėsmių, įskaitant bepiločius orlaivius. Pasirašytos pramoninio bendradarbiavimo sutarties vertė daugiau negu 5 milijonai eurų. Tuo metu pačių pabūklų įsigijimo vertė neskelbiama, nenorint atskleisti perkamos technikos kiekį. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 29 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
1: Radio stotis.

0: Koko baldai taškas LT. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai taškas LT. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Išgirdai, perskaitėjai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje! Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: viename.
1: Taip, čia kelyje eteryje rubrika 2 viename. Ir turbūt sutiksite, kad apie prancūzus mes radio stoties kelyje eteryje kalbame pakankamai mažai. O dar tiksliau, apie prancūzų didžėjus. Apskritai, Prancūzija pasaulinio lygio didžėjus, na, labai pasigirti negali. Yra vienas kitas trejetas tokių populiarių, apie kuriuos mes žinome visi, tai viena iš tų nedaugelio šiandieną mes ir apkalbėsime. Ir kalbėsime apie... Didžėjų Martin Solveig. Tikrasis vardas Martinas Pikandetas. Šiam atlikėjui neužilgo su jais 46. Tai yra absoliučiai Paryžiaus žmogus, gimęs Paryžiuje, prancūzų didžėjus ir įrašų produceris. Jis taip pat veda ir radio laidą C'est la vie FG DG radio stotyje. Taip pat Solveigas turi savo įrašų studiją Mixer Stereophonic. 2011-aisiais žurnalo DG Magazine geriausiai didžėjų sąraše Solveigas buvo 29 vietoje. Tai yra aukščiausia jo pozicija, taip pat atlikęs bendrus darbus ir projektus su Dragonet, Kell of Block Party ir pačia Madonna. Būdamas vaikas, Solveigas dainavo chore ir buvo sopranas. Sulaukęs 18, pradėjo didžėjaus karjerą ir iki pat dabar užsiema šią veiklą. Apskritai, tokia veikla pradėjo užsiimti populiariau ir daugiau pasauliui. Žinomas tapo 2002-aisiais, išleido savo pirmąjį studijinį albumą, Sulatierė ir albumas nebuvo labai sėkmingas, nes į topus nepateko. Populiariausi albumo singlai, būtent pirmojo albumo singlai, buvo Madan, Rockin' Music ir I'm a Good Man. Tada sekė antrasis studijinis albumas 2005-aisiais pavadinimu Hedonist ir čia jis jau pateko į 43-ąją vietą prancūzijos albumų tope. Čia buvo tokie kūriniai kaip Everybody, Jealousy, Something Better ir Rejection. Toliau, jeigu keliautume, buvo ir daugiau albumų, bet turbūt toks jau, sakykim, ir geresnis albumas, populiaresnis albumas ir populiaresni kūriniai atkeliavo 2010-12 metais. Būtent tais metais išėjo penktasis studijinis albumas ir čia pagrindinis kūrinys buvo Hello, kurio netrukus mes tarp kitko ir paklausysime. Tai šiuo metu yra laikomas populiariausias Solveigo kūrinys ir jis... keliavo į pirmasis vietas Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Olandijoje. Taip pat aukščiausią poziciją pasiekė per Martin Solveig istoriją ir Jungtinės karalystės singlų tope. Taip pat dar vienas kūrinys Ready to Go, labai panašus į Hello, tik ten jau girdime vyrišką vokalą, 2011 metais išleistas, buvo taip pat populiarus ir keliavo į įvairiausius topus. Na, nuo tada prasidėjo tokia, kaip ir galim pasakyti, šlovė į Olimpą ir Martinas Solveigas tapo vis populiaresnis ir apie jį sužinojo vis daugiau žmonių. 2015-ieji Solveigas išleido singlą Intoxicated. Daina pasiekė 15 vietą Prancūzijos top ir penketuką Jungtinės karalystės top sąraše. Ir tai buvo pirmas kartas, kai Solveigas pateko į aukščiausią Jungtinės karalystės top 10 sąrašą. Tų pačių metų Liepos 6 atlikėjas išleido naują singlą Plus One, kuriame pagrindinės partijas atlieka britų vokalistė Sam White. Prancūzijoje ši daina pakilo iki 31 vietos top sąraše. Šiuo metu skaičiuojami yra 5 studijiniai albumai, kurie išvydo dienos šviesą. Na ir dabar, man atrodo, atėjo laikas ir paklausyti mums čia dviejų kūrinių, tai be abejo pirmasis darbas rubrikoje 2 viename, tai yra, na, tikrai nesumeluosiu ir turbūt jūs pritarsit, kad išgirdę šį kūrinį sakysit, aha, čia Martin Solveig, tai yra kartu su Dragonet kūrinys Hello. Antrasis darbas tai yra Juliet Romeo, irgi labai geras darbas, toks tikrai užsikurti ir pasigarsinti radijo imtuvus, gerai pajudė darbe, automobilyje, arba tai ir namuose, jeigu galbūt atostogaujat, tai čia dėl to mes ir taip norėjom tą rubriką 2 viename truputėlį praskaidrinti, paimti didžėjų, nes dažniausiai didžėjų kūriniai būna linksmi, smagus ir nuteikiantis geram startui. Tai būtent čia Martin Solveig, prancūzijos didžėjus, Hello ir Juliet and Romeo. Tokie du kūriniai rubrikoje 2 viename. Pasigarsinam, gero klausymosi ir liekam kartu su radijo stotimi kelyje.
0: 2 viename.

Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3 5

0: 14 minučių po 15 valandos. Labą dieną dar kartelį šią savaitę visiems radio kelyje klausytojams ir atvyksta čia antroji piko valandos laida į jūsų radio imtuvus. Gera žinoti, kad toliau renkatės laiką leisti šią popietę su radio kelyje. Kaip visuomet tikiuosi, kad ir jūsų ryto darbai prasidėjo gerai ir judant jau palaipsniui į darbų pabaigą, nuotaikos tikrai tik gerėja. Na, nebent galbūt ruošiatės į kokią naktinę pamainą, na tada jau gal šiek tiek kitokie reikalai yra. Taip, piko valandoje, kaip žinote, didžiausią dėmesį mes skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams, kas juose vyksta, jeigu pranešimų yra, mes būtinai jais dalinamės kaip galima greičiau, o kviečiu jus tą informaciją ir dalintis 0611-21000 ir mūsų, na, šiuo numeriu galite skambinti, galite rašyti, galite ir Facebook'e su mumis susisiekti, čia laukime jūsų ar balso žinučių, ar paprastų taip pat pranešimų. Na ir taip, pasižvalgysime jau visai čia pat, kas Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta iš tų pirmųjų gautų pranešimų. Taip pat šią valandą dar jūsų laukia ir orų prognozė tarp tų kelių pranešimų įsimaišimų ir taip pat dar turėsime rubriką išleistą šiandien. Pažvelgsime į muzikos istoriją ir pažiūrėsime, nagi kokia galbūt pati populiariausia daina, bent jau mūsų manimo, buvo išleista šią rugsėjo 22 dieną per visą pasaulio istorija. Na, o jeigu pasižvalgysime dabar į Vilnių, ar surasime kokių nors galbūt prabangių fotosesijų? Vėl bandau filtruoti, pavyzdžiui, Oslo gatvę, ar čia bus prie vakarinio aplinkelio, ne, kol kas tokių pranešimų nematau, vakar buvo ir prie Panerių kapinių esančioje MC degalinėje, čia taip pat jokių pranešimų nematau, bet prie senukų profit centro tikrai radarą jūs surasite, ačiū visiems, kurie iš karto pasidalina šią informaciją, ta tikrai puiku ir gera tai žinoti, primenu 0611-21000 ir mūsų Facebook'e galite dalintis, taip, na, ar daugiau kažkokių gatvių, kas bus susijęs su fotosesijomis, taip, dar viena vieta prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos Justiniškių gatvėje. Dar vienas radaras jūsų laukia, tad jau du radarai yra garantuoti. Na, puikiai dirba mūsų liaudis, tiesiog puiku, gera žinoti. O kas iš kitų dalykų eismo įvykiai? Šiuo metu Kalvarijų gatvėje 180, Erfurto gatvėje 1 ir Tuskulėnų gatvėje 3. Toliau žiūrime į spūstis Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Gariūnų, ir atsiprašau, ir Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Tačiau jau turime kelias spūstis ir jos iš tikrųjų jau čia tęsiasi ganėtinai ilgą laiką. Ar Klaipėda mus nustebins su savo žiniomis, ar kažkas čia tokio vyksta, taip pat filtruoju gautas žinias, tiek bendra turimą informaciją. Na, o čia link Sudmantų važiuojant, tikrai spūstis yra, čia jau dar prieš Ermitažą nusidriekusi, čia panašu, kad ir kelio darbai jūsų laukia ir jie vyksta. Ir gal kažkas pyksta, gal ir nepyksta. Daukanto gatvė, žiūrint, na čia nuo Naujo Uosto gatvės, šiek tiek važiuojant link Donelaičio gatvės, gali tekti pabūti. Liepų gatvėje panašu, kad nieko rimtesnio nesimato, lengvai nuo Liepojos gatvės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, čia gali tekti pabūti. Na ir atrodo, kad viskas, ką turime čia laidos pradžioje, tad kviečiu toliau likti su radijų kelyje, gera muzika tęsis tikrai ir jie bus iki po 19 valandos, taip pat kaip ir Vilniaus ir Klaipėdos kelių pranešimai.
1: Radijos stotis. Kelyje.

0: 22 minutės po 15 valandos pažvelkime į ateinančių dienų orus. Trečiadienio naktį daug kur ypač rytiniuose rajonuose lietus vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje 13 ir Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Aš tavo,
7: tu mano.
8: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3,

0: Я интернету. Радиос Келья Ташкас ЛТ. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausiose iš geriausių pažvelkime į tas dainas, kurios buvo išleistos būtent šiandien rugsėjo 22 dieną. Na ir žiūrint į tą visą sąrašiuką, į akis ir į ausis įkrito daina, kuri buvo išleista, žinoma, šiandien ir 2011 metais, ir tai yra Rihannos ir Calvin Harris duetas We Found Love. Na ir ši daina tapo vienu didžiausių Rihannos karjeros hitų. Ji buvo pirmasis singlas iš Rihannos albumo Talk That Talk. Taip pat daina pasižymė elektroninės šokių, muzikos ir popstilių deriniu, o jos produceris, kaip ir jau sakiau, buvo Calvin Harris. We Found Love sulaukė didžiulės tarptautinės sėkmės. Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 tope užėmė pirmą vietą ir joje išbuvo 10 savaičių, o Jungtinėje karalystėje taip pat pasiekė pirmąją vietą ir įsilaikė joje 6 savaitės. Daina pateko į pirmąją vietą daugelio šalių muzikos topose ir tapo vienu geriausiai parduodamu 2011 singlų. Už We Found Love vaizdo klipo Rihanna ir Calvin Harris 2013 laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią trumpą muzikinį vaizdo klipą. Daina taip pat gavo daugybę kitų apdovanojimų ir nominacijų, bei iki šiol laikoma vienu svarbiausių Rihannos ir Calvin Harris bendradarbiavimu. Na ir manau, tikrai visi sugrįšime dabar 13 metų atgal su geromis nostalgiškomis nuotaikomis paklausysime Rihannos ir Calvin Harris dainos We Found Love.

0: Реклама.
1: Kiek prireiktų laiko, kad apkeliautum Japoniją, Jungtinės valstijas, Skandinaviją, Pietų Europą ir daugelį kitų šalių? O jeigu tai pabandytum padaryti per vieną dieną? Pasaulinės turizmo dienos proga, neakivaizdinis Vilnius rugsėjo 26-ąją kviečia leistis į kelionę detektyvą po Šnipiškes, rajoną, kuriame jis pausti į įvairių šalių, tautų ir kultūrų pėdsakai. Tai reikia pasitelkti savo žinias, pastabumą, Šerloko Holmso intuiciją ir detektyvo uoslę, ieškoti užuomenų gatvėse ir išsiaiškinti, kiek pasaulio telpa Vilniuje. Pasaulinės turizmo dienos proga visus Vilniaus gerbėjus sveikina neakivaizdinė Vilniaus vadovė Sonata Griškienė. Pasak jos, kartais iš kelionės po savo miestą gali pasiparsivežti nemažiau patirčių ir įgūdžių nei iš kelionės po užsienį. Tuo įsitikinti bus galima prisijungus prie rugsėjo 26 dieną šeštadienį vyksančio pažintinio žaidimo detektyvo Pasaulis Vilniuje sek gatvių pėdsakais. Pagrindinė žaidimo užduotis – atrasti, kaip skirtingos šalys įkvėpė Šnipiškių peizažą, ritmą, jausmą ir surinkti pasaulio ženklų šiame rajone. Juk sostinėje nuo seno susikerta įvairių tautų ir kultūrų tradicijos, o už pastatų ir gatvių fasadų slypi ne tik vietos gyventojų, bet ir kitų šalių bei tautų atstovų palikimas. Jis įamžintas įvairiose objektuose, meno kūriniuose ir paminkluose, pro kuriuos dažnai praeiname net nesusimastydami apie jų kilmę ir atsiradimo istoriją. Šis žaidimas padės atrasti neįtikėtinų faktų ir pažvelgti į savo miestą kitomis akimis, o pasaulinės turizmo dienos paminėjimas primins, kad iki šiol esame atviri geroms idėjoms, net ir atkeliavusioms iš pačių tolimiausių kraštų. Žaidimo startas ir finišas bus Šnipiškių aikštėje. Čia nuo 11 iki 18 valandos renginio organizatoriai supažindins su taisyklėmis, atsakys į klausimus, o pademonstravusiems geriausius detektyvų sugebėjimus dalins prizus. Iš ankstinė registracija į renginį nereikia Linga, žaidimas tinkamas ir suaugusiems, ir vaikams, taip pat draugiškas augintiniams. Daugiau informacijos galima sužinoti www.nekivaizdinisvilnius.lt.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.
3: Radio stotis. Vairuotojai, būkit drausmingi, neviršykite saugaus leistino greičio.

8 minutės lieka iki 16 valandos, visai neužilgo girdėsite ir žinias tiek iš Lietuvos, tiek ir iš pasaulio, bendrai mūsų žinių rubrikoje nuo 16 valandos, tad kviečiame klausyti, tikrai tų naujienų mes turėsime, o dabar pasižiūrėsime, kas vyksta, jau kas įvyko, tikrai reikėtų apžvelgti Vilniaus ir Klaipėdos keliuose į visas tas didžiausias aktualijas pažvelgti. Šiuo metu eismo įvykių Vilniuje turime kelis, Rodunios kelyje 2, Taikos gatvėje 38 ir Nesvyžiaus gatvėje 20. Žiūrint į spūstis, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, toliau Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės važiuojant. Tiek žinių apie spūstis ir eismo įvykius, ar pažiūrėkime, na dar noriu išsifiltruoti. Wow, gal tai reiškia, kad turime fotosesiją ir štai, žinokite, čia kaip ir pranešimas galime skaityti atėjo. Taip, vis dar turime prie senukų proficentro savanorių prospekte. Prabangia fotosesija, radar ar kaip jūs norite pavadinti, bet problemų kils, jeigu važiuosite čia per greitai. Taip pat dar viena fotosesija, toliau to pati Justiniškių gatvėje netoli Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos, prilėtinkite arba čia irgi kils problemų, jeigu važiuosite per greitai. Taip, ir nuvykime dar į Klaipėdą pasižvalgyti. Kuo ji mus nustebins, kol kas radarų Klaipėdoje nesimato. Na, vakar tikrai turėjome ir nuo prie Vijados atvažiuojant nuo Kauno ir dar tuo pačiu Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, bet dabar tokių dalykų čia nesimato. Aplink Jakų žiedą irgi didesnių spūsčių nėra, pranešimų neturime irgi. Lipkių gatvė važiuojant link Statybininkų prospekto taip pat nieko rimtesnio nerodo, bet na, Liepų gatvė čia nuo geležinkelio pervažos važiuojant nuo Danės upės pusės link Šiaurės prospekto. Čia teks truputėlį palaukti. Herkaus Manto gatvėje irgi baisesnių dalykų nesimato. Tad tikrai tiek Klaipėda, tiek ir Vilnius yra nesunkiai pravažiuojami ir gyventi čia tikrai galima. Tad toliau kviečiu likti su radijų kelyje ir po 5 minučių susigirdime pirmosiose piko valandos žiniose.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šešiolika valandų Lietuvoje, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuva su kai kuriomis kitomis Europos Sąjungos valstybėmis sieks, jog Briuselis pratestų bei galbūt padidintų išimti gynybos išlaidoms, sako finansų ministras Taurimas Valys. Iki 2028-ųjų galiojantį išlygą leidžia į nacionalinį biudžeto deficitą neskaičiuoti gynybą išleidžiamo 1,5% bendrojo vidaus produkto. Jis tikino apie tai neoficialiai kalbėjęs su aplinkinio regiono bei kitomis rytinėmis Europos Sąjungos šalimis nuo Suomijos iki Bulgarijos, kurios taip pat daug investuoja į krašto apsaugą. Vengrija antradienį pranešė atsisakiusi prisijungti prie kaimininės Ukrainos inicijuotos regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos, tebet vyrant įtampai po Rusijai palankios Viktoro Orbano vyriausybės pasitraukimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį vakarų Ukrainoje atidarė pirmąjį Karpatų viršūnių susitikimą ir sakė, kad jame dalyvavo 7 regiono šalių atstovai, įskaitant Vengriją. Tačiau Vengrijos užsienio reikalų ministerija paneigė šalies prisijungimą prie šios grupės, kuri, kaip teigia, Zelenskis daugiausia dėmesio skiria ekonominiam bendradarbiavimui ir saugumui.

0: Ispanijos visuomeninio transliuotojo vadovas antradienį pareiškė palaikantį siūlymą vėl boikotuoti Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo. Taip Ispanija gali prisijungti prie kitų šalių boikotuosiančių dainų konkursą kitais metais. Ispanija prisijungė prie Niderlandų, Islandijos, Airijos ir Slovenijos pasitraukusių iš šių metų konkurso Austrijoje, protestuodama prieš Izraelio dalyvavimą vykstant karui Gazos ruože, kurį sukėlė Hamas 2023 išpoliai prieš Izraelį. Rugpjūtį taisyklės pakeitė Eurovizijos organizatoriai pareiškė, kad šalims dalyvaujančiams ginkluotame konflikte nebus leidžiama rengti konkurso. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių Valstijų karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigė, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais. Pasak jo, greičiausiai bus surengta pasitikimo ceremonija, tačiau kol kas nėra aišku, kada tiksliai tai vyks. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis. Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 6, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Radio stotis. Kelyje.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 18 minučių po 16 valandos, gera žinoti, kad ir toliau esate su radijų kelyje, na ir mes jau įvažiavome tikrai 16 valandą, nauja piko valanda užtikrintai pradėjo savo dar vieną naują valandą. Smagu, kad esate su mumis ir tikiuosi, kad ir toliau taip bus, dalinkite savo Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija 0611-21-000, taip pat ir mūsų Facebook'e. Galite padaryti tą patį, atsiųskite balso žinutę arba paprastą pranešimą nuo telefonu. Skambinkite, rašykite paprastas žinutes. Jeigu nepavyktų pakelti ragelio, didelis šansas, kad šnekėsiu Kauno stotyje tuo metu, tad palikite balso žinutę, būtinai ją perklausysiu ir informaciją visą išdalinsiu. Na, o taip, primenu, kad ne vien tik tai apie kelių šią valandą šnekėsime, turėsime visai neužilgo ir automobilių pasaulio naujienų rubriką, taip pat vėliau pasižvalgysime ir į kuro kainas, kokiosgi kainos šiuo metu yra tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o dar dabar apžvelkime situacijas greitai Vilniuje. Taip, prabangios fotosesijos buvo fiksuojamos Justiniškių gatvėje, tikrai viena tokia buvo prie Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos, bet panašu, kad čia jau radaras yra panaikintas. Taip pat turėjome ir prie Senukų proficentro, bet čia Savanorių prospekte vis dar yra, tad prie Senukų proficentro pasisaugokite, čia radaras vis dar jūsų laukia ir tuos greičiau važiuojančius nori, na, šiek tiek nubausti. Žiūrint į naujausias pustis, kurios yra fiksuojamos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Vilniuje toliau Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos ir Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos, taip pat ir keliai eismo įvykiai yra Rudonios kelyje 2, Geležinio Vilko gatvė ties Mokslininkų gatvė ir Architektų gatvė 196. Taip, dar pasižiūrėkime, kasgi vyksta ir Klaipėdoje, ar Klaipėda mus kažkuo nustebins, pasakys kažko svarbaus, Lipkių gatvė iki šiaurės, iki statybininkų prospekto spaudžias ir pastatybininkų prospektas link Lipkių gatvės važiuojant turime pasispaudimų, aplinkė kužėdą dabar labiausiai nuo Šilutės ir nuo Tilžės gatvės. Tilžės gatvė iš tikrųjų labai neprastai yra pasispaudusi linkė kužėdo, kantrybė čia reikės turėti, Šilutės plente, na čia nuo Depo iki Banginio žiedo, tikrai didesnių problemų čia nėra. Yra matyti Liepų gatvėje taip pat jokių tragedijų, na, galvos vos čia nuo Danės upės važiuojant iki Šiaurės prospekto teks pabūti, bet bendrai visa Liepų gatvė jokių didesnių ženklų nerodo. Tikėkime, taip liks ir toliau, na, dar ši valanda dažniausiai juk atskleidžia visas tas spalvas, ką mes pamatysime ir ko galime tikėtis. Tad toliau važiuojame į antrąją piko valandą, visai neužilgo auto naujienos, pakalbėsime apie automobilių pasaulyje.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Pasižvalgykime į automobilių pasaulio dalykus, bet prieš tai dar turiu šiek tiek naujienų Kauno vairuotojams, na, kadangi čia visai neseniai atėjo tų pranešimų, tai noriu juos ir pasakyti. Taip, Saulius mūsų klausytojas sako, jog Kaune jau nebėra prabangios fotosesijos prie trijų berželių, tad turime kol kas vienintelę prie Žaliakalnio terasų Savanorių prospekte, tačia pasisaugokite ir mūsų klausytoja Asta, na, ir patvirtino, kad vis dar prie Žaliakalnio terasų mes turime. Ir taip pat sako, kad nuo trečios ligoninės iki birželio 23 gatvės važiuojant kažkas yra nutikę, na, nes tiesiog automobiliai vis spuščiuojasi. Tai, na, tikėkime, kad nieko rimto ten nėra, na, jeigu norite, galite mums ir patikslinti, kas ten ir kaip yra įvykę. O dabar pasižiūrėkime į automobilių pasaulio dalykus. Turime keletą naujienų, na, ir brangstantis dizelinas verčia ieškoti sprendimų. Pavyzdžiui, Lenkija ruošia kompensacijas, Lietuvoje siūlo naują akcizo modelį. Ir sparčiai brangstant dizelinui, Lenkija ruošia papildomą paramą ūkininkams. Sudėjus jau galiojantį akcizo grąžinimą ir naują išmoką, kompensacija galėtų siekti 2 zlotus arba maždaug 46 euro centus už litrą. Degalų kainos vis labiau juntamos ir Lietuvoje, kur jau pasigirdo siūlymų dar kartą mažinti akcizą, tačiau šį kartą kartu iš esmės pertvarkyti jo apskaičiavimo sistemą. Taip, ir toliau galime pasižvalgyti, kokių čia dalykų yra. Lenkijos Žemės ūkio ministerijos parengtame projekte numatyta ūkininkams papildomai kompensuoti po, na, beveik pusę zlotų už kiekvieną žemės ūkio veiklai sunaudotą litrą dizelino. Ši priemonė nepakeisti jau veikiančio akcizo grąžinimo, na, šiemet jis siekia 1,5 zlotų už litrą beveik. Taigi bendra parama galėtų išaukti iki 2 zlotų už litrą. Papildoma išmoka būtų mokama už dizeliną įsigytą nuo kovo 1 iki rugpjūčio 31-osios. Pirkimo ūkininkams reikėtų pagrįsti sąskaitomis, o paraišką šiuo metu planuojama priimti spalio 1-16 dienomis. Taip pat dizelinas smarkiai brangsta ir Lietuvoje. Lenkijos sprendimai aktualūs ir Lietuvai, kur degalų kainos pastarosiomis savaitėmis taip pat pastebimai išaugo. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis rugsėjo 18-ąją vidutinė dizelino kaina šalies degalinėse siekė 2 eurus ir 24 centus. Pigiausiai jis tarytą kainavo 2 eurus ir 13 centų. O brangiausiai 2 eurus ir 30 beveik 5 centus. Reaguodamas į dabartinę situaciją, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius teigia, kad atėjo laikas vėl svarstyti laikinam dizelino akcizo mažinimą. Kinija siunčia griežtą atsaką Europai, hibridinių automobilių pardavimų riboti neketina. Kinija atmeta galimybę savanoriškai priboti hibridinių automobilių eksportą Europos Sąjungą. Pekinas pareiškia, kad toks susitarimas prieštarautų pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms ir sąžiningos konkurencijos principams. Kinijos reakcija pasirodė po to, kai Financial Times paskelbė, kad Briuselis siekė susitarimo, pagal kurį Kinijos hibridinių automobilių dalis Europos Sąjungos rinkoje būtų apribota iki maždaug 15%. Jei susitarti nepavyktų, netmetama galimybė imtis griežtesnių prekybos priemonių. Vis dėlto Pekinas nepatvirtino, kad Europos Sąjunga jau būtų oficialiai pateikusi tokį pasiūlymą. Prekybos ministerija nurodė reaguojantį į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją. Tiek svarbesnių pranešimų iš automobilių pasaulio, likite toliau su radijų kelyje ir greitai pasižiūrėsime ir į, ne į pasaulio, gal labiau naujienas, o į tai, kas Lietuvoje darosi, ir tai yra degalų kainos rubrikoje Pilam į baką.
2: Radijos stotis.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Aš tavo. Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3, 5.

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: 36 minutės po 16 valandos, kaip jau ir girdėjote, pagaliau sukūriau šiai laidai šaukinį, nes galvau kažkaip labai, kažkaip norisi įdomiau į tą degalų kainų rubriką įvažiuoti. Tikiuosi, kad jums jis patinka, tas šaukinys. Ir taip, na, bet prieš tai dar norėčiau keletą pranešimų pranešti. Na, ir galbūt čia labiau vienas pranešimas, bet nuo dviejų klausytojų vienas paskambino, kitas dar papildė. Nuo Baršausko gatvės jau turime spūsti važiuojant link Čiurlionio tilto. Ir ant tilto yra įvykusi avarija pirmoje juostoje. Trys automobiliai yra susidūrę ir taip pat minėjo, kad jau ir policija yra į vietą atvažiavus ir ten tikėkimės, kad nieko per daug rimto. Na, trys automobiliai skamba gal labai blogai, bet tikiuosi, kad kaip įmanoma geresnė, kuo geriau ta situacija pasibaigė. Taip, o dabar keliaukime prie degalų kainų. Aptarsime po tris pigiausias degalines tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir pažiūrėsime bendrai, kuriame mieste degalai šiuo metu yra pigiausi. Tad pradėkime gal nuo to, kokia vidutinė kuro kaina šiuo metu yra. Lietuvoje 95 benzinas 2 eurai ir 2 centai, o dizelinas šiuo metu 2 eurai ir 32 centai. O dabar pasižiūrime į degalų kainas, top 3 degalinės apie tiek benzino, tiek ir dizelino srityse. Tad benzinas turime trečioje ir antroje vietoje po 1,90 €. Čia bus Sauridoj, Martinavos gatvėje 1 ir taip pat Sauridoje garažų gatvėje 20. To pirmoje vietoje iš benzino Regusos degalinė Marijampolės plente 20, čia turime 1,88 €. Žiūrime į dizelino kainas Kaune. Šiuo metu MSI degalinė Jonavos gatvėje 292B 2,22 €, čia trečia vieta, antra vieta Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, 2,20 €. Ir pirmoje vietoje Sauridos degalinė Martinavos gatvėje 1 ir čia turime 2,18 €. Keliaujame dabar į Vilnių apsižvalgyti. Čia top 3 degalinės benzinas. Turime trečioje ir antroje vietoje po 1,92 €, Baltic Petroleum Zujūnų gatvėje 2A ir Baltic Petroleum Kalvarijų gatvėje 161 €. Na, o pigiausias benzinas šiuo metu yra Sauridoje, Jankiškių gatvėje 43A, čia benzinas 1,90 € yra fiksuojamas. Dizelinas Kaune, trečioje vietoje Baltic Petroleum Zujūnų gatvėje 2A, 2,22 €. Toliau antroje vietoje Saurida, Jankiškių gatvėje 43A, čia turime 2,20 € ir pigiausias dizelinas Kaune, Vilniuje šiuo metu Alaušos degalinėje Laisvės prospekte 125A, čia turime 2,19 €. Keliaujame dar ir į Klaipėdą apsižvalgyti. Ką ji mums pasiūlys, pradėkime vėl kaip visada nuo benzino. Čia benzinas. Visos trys vietos po 1,93 €. Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, MSI degalinė Taikos prospekte 124 ir taip pat MSI degalinė Minijos gatvė 154. A, ir dizelinas Klaipėdoje, taip pat visos top 3 vietos su ta pačia kaina, 2,23 €, Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, MSI degalinėje Taikos prospekte 124 ir taip pat 2,23 €, MSI degalinėje Minijos gatvėje 154. A, ir dabar pažiūrėkime, kokiosgi kainos bendrai paėmus visas, tiek Klaipėdos, tiek Vilniaus, tiek ir Kauno degalinės, kuriame mieste šiuo metu patys pigiausi degalai. Na ir čia labiausiai kovoja dėl pigiausių kainų Klaipėda ir Vilnius, bet šiuo metu Klaipėda labai labai neriškiu pranašumu visgi įveikė. Nors nežinokite, spėjo, prieš pat pradedant rubriką buvo pigiau Klaipėdoje, bet ne, šiuo metu Vilnius nugali Klaipėdą, tad Vilnius pasižymi pigiausiais degalais, apėmus visus benzino ir dizelino vidurkius. Antroje vietoje Klaipėda, na, o brangiausi degalai šiuo metu yra Kaune, labai neriškių skirtumų, čia visi pasižymi, na, bet tokia dabar yra realybė. Tad taip, jeigu žinote kažkur ir pigiau esančių degalinių, na, galbūt kai kur su kortele, nes visos šios kainos, kurias pasakiau, čia be jokių nuolaidų su kortele ar dar kažkokių atskirų dalykų, tad jeigu žinote pigesnių vietų, pasidalinkite jumis mums, su mumis žinute, telefonu arba Facebook'e. Tikrai lauksime tų jūsų žinučių ir jeigu pamatysime pigesnių kainų, būtinai laidos eigoje aš jumis pasidalinsiu.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Sugrįžtu pas jūs. Visai neužilgo, pasitiksime 17 valandą. Na dabar lieka 11 minučių iki tos 17 valandos. Ir kviesiu dalyvauti kelyje radare. O kelyje radare mes lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Galbūt pirmą kartą gyvenime mus įsijungiate ir klausite, kasgi bus tas radaras. Na, patys, manau, puikiai suprantate, kad didžiausias laiko tarpas nuo 17 iki 18 valandos, tad tuo metu mes turime ir daugiausiai spūsčių tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad norime sužinoti viską, ką tik galime apie eismo įvykius, apie prabangias fotosesijas ir kitus dalykus. Tad dabar mes tai ir apsižiūrėsime prieš tą pačią radaro pradžią, kas šiuo metu yra, vėliau atversime visiškai naują popieriaus lapą. Ir bandysime ieškotis visiškai naujos informacijos, kad ji nebūtų pasenusi, na nes kartais ir iš tos bendros informacijos pavyksta susirasti svarbių, gerų dalykų, na bet dabar norėsis nuo radaro pradžios viską šviežiai sužinoti. Taip, žiūrint į prabangias fotosesijas, vieną turėjome prie Senukų proficentro, čia jau nebėra, taip pat nebėra ir Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos. Na ir taip, toliau žiūrint Oslo gatvėje irgi nieko nesimato, toliau savanoriuose irgi žinių apie radarus neturime. Panašu, kad ir toliau Vilniuje bent jau iš tų radarų naujienų nelabai ką turime ir pasakyti, nes tikriausiai tiesiog jų nėra. Nuvyksime vėliau ir į Klaipėdą, bet dabar dar pasižvalgykime, ką mes čia turime iš eismo įvykių. Architektų gatvėje 196, Ukmergės gatvėje 294 ir Erfurto gatvėje 22. Toliau žiūrint į spūstis, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kreivių gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link tunelio, važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Savanorių prospektas link Pietario gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvėje link Ozo gatvės sankirtos. Toliau žiūrime Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Laisvės prospektas link Laisvės gatvės iš centro, Rinktinės gatvė link Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos ir Žemaitės gatvė link Pietario gatvės sankryžos. Keliaujame į Klaipėdą pasižiūrėti, čia Jakų žiedas iš Šilutės, truputėlį nuo Vilniaus plento ir na visai neblogai čia nuo Tilžės gatvės tų pasispaudimų yra. Taip, toliau ir Šilutės plentas čia nuo Litagros iki Banginio žiedo įprasti reikalai. Čia žinoma ir Lipkių gatvė jau gerokai, na ar gerokai gal sunku pasakyti, bet jau prieš geležinkelio pervažą važiuojant iki Statybininkų prospekto pasispausti čia teks. Taip, toliau žiūrime situaciją, ką mes turime. Turime Minijos gatvėje didėti šiokį tokį pasispaudimą, na, bet čia, sakyčiau, gal toks ir nemažas, toks eismo sulėtėjimas kartu čia nuo Gilijos gatvės, judant iki Baltijos prospekto, na, taip lėtokai čia teks pajudėti nuo Akropolio važiuojant iki Baltijos žiedo, čia irgi tų spūsčių lengvų turime. Taip, dabar jau ir, atsiprašau, nuo Gegužės gatvės jau čia įvažiuojant į Daukanto gatvę ir judant link Donelaičio, pasispaudžiame čia, aplink, na, nuo Studlendo, aplink Studlendą link Šiaurės prospekto ir nuo Liepojos gatvės link Šiaurės prospekto, toliau matome ir nuo Danės upės važiuojant Liepų gatvę iki Šiaurės prospekto ir jau nuo Danės upės toliau iki pat Lidlo. Maksimos arba iki Dangaus gatvės pradžios, kaip visada čia automobilių linija yra. Ir turime Jaunystės gatvėje visai čia nemažo pasispaudimo, kantrybės reikės turėti arba tiesiog nuo Klaipėdos kolegijos pusės link Liepų gatvės. Kantrybės. Ir tai yra viskas prieš pat pirmąjį radarą, tad lauksime jūsų pranešimų, na, o radarą mes maždaug aktyvuojame 20 minučių po 17 valandos, tad kaupkite pranešimus, o mes jums už tai dovanojame gerą muziką. Likite su radijų kelyje.

0: Radio Skelyje. Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Reklama.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Aš tavo,
3: tu mano.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 6-5-3-5-3-5-5-3.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
8: Po 17:00 atsidarome su pirmuoju radaru. Taip, dažniausiai 20 minučių po 17 jį aktyvuojame, na bet informacijos tikrai pririnkome, turėsime ką pasakyti, bet gali būti, kad šis radaras bus paskutinis, na nes Kaunas šiandien su skambučiais, su savo pranešimais tiesiog ošia, juda kaip turi būti. Tad, na, žinoma, aš dėl to labai džiaugiuosi, na, bet atvykstame į Vilnių ir į Klaipėdą šiek tiek vėliau. Na, bet tikėkime, kad tikrai tas dabar laikas lauktas atsipirks ir sužinosime daug svarbių ir gerų dalykų. Taip, žiūrint į prabangias fotosesijas Vilniuje, ar mes tokių turime, dabar kaip tik filtruoju visus tuos turimus pranešimus, ar kažkur būtinai čia jau reikėtų jums prilėtinti, prižiūrėti savo greitį Vilniuje, bet na nepanašu, kad radaro būtų, tad galite jaustis ramesni, pažiūrėkime į eismo įvykius. Turime Drujos gatvėje ties Manufaktūrų gatve antroje eismo juostoje į centrą važiuojant vieną eismo įvykį. Taip, toliau dar galime pasižvalgyti į esamą situaciją. Didlaukio gatvėje 63, dar vienas eismo įvykis fiksuojamas. O toliau spūstis Vilniuje. Jų labai daug, bet turime jas pranešti. Kreivių gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos į centrą, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių ir žvejų gatvės sankryžos, Žemaitės gatvė link Pietario gatvės sankryžos, Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Eišiškių plentas link Salininkų, Eišiškių plentas, taip, ta pati informacija, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Tad tiek žinių mes čia turime šiuo metu. Iš Vilniaus dabar nukeliausime pasižvalgyti, kas vyksta ir Klaipėdoje. Taip, jau dabar bandau filtruotis pranešimus, o Klaipėdoje nuo Tilžės gatvės iki Jakų žiedo tikrai pasispaudimą mes turime čia nemažą ir iš visų kitų pusių. Iš truputį labai lengvai iš Kauno, iš Sudmantų pusės, na čia nuo Sudmantų gal beveik iki Ermitažo, toliau Baltijos prospektas ir iš Šilutės šiek tiek, toliau Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto. Turime ir Šilutės plente, čia jau beveik nuo geležinkelio pervažos, kur ten prie Kauno gatvės yra iki pat Banginio žiedo, spūstis čia, Minijos gatvė nuo Varnienų gatvės pusės iki Baltijos prospekto atvažiuojant, turime čia pasispaudimą, taip, stebime situaciją toliau. Nuo geležinkelio pervažos čia irgi, arba kur, na, maždaug ta vairavimo aikštelė yra prie Bijūnų gatvės iki sausio 15-osios važiuojant jeigu nesuklysiu, čia taip, Minijos gatvė, taip, čia atvažiuojant. Iki šios gatvės stebime toliau visą Herkaus Manto gatvę, tarp Darius ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto yra pasispaudusi. Liepo gatvė čia irgi jau nuo pat Gintaro baldų pusės ir apskritai labai čia vos ne visa Liepų gatvė, bet nuo Gintaro baldų pusės, bet nuo pat pradžios Liepų gatvės, čia važiuojant iki pat Šiaurės prospekto, pasispausti teks, na ir iš kitos pusės, čia jau ir net prieš Danės upę važiuojant link Senukų, iki Šiaurės prospekto spūstį mes turime Liepų gatvėje ir toliau Liepų gatvėje tas spūstis nuo Šiaurės prospekto važiuojant iki pat Lidlo, Maksimos, Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, ilga linija. Čia tikrai klaipėdiečiams visiems kantrybės reikės turėti nemažai, tad tikiuosi, kad jos jums nepritruks. O apie prabangias fotosesijas kalbant, tai tikrai jų fiksuojama nėra. Šiandien Klaipėdoje jau ilgą laiką, bet šiek tiek spūsčių nuo Klaipėdos gatvės iki Kretingos gatvės norint atvažiuoti iki žiedo. Tikrai irgi čia reikalų gali būti. Tad tiek žinių iš manęs kol kas. Ačiū visiems, kurie dalinosi informaciją, pamatysime, ar dar pavyks mums sugrįžti į antrąjį radarą. Dabar jau pasakėme viską, ką galėjome. Na, viską padiktuos jau Kauno stotis ir kiek ten bus visi aktyvūs klausytojai. O aš tikiuosi, na, jeigu tikrai sulauksime dar tų svarbių labai žinių, pasistengsiu, nors ir galbūt ne radare, bet sugrįžti ir pranešti. 0611-21000 arba mūsų Facebook'e laukime jūsų pranešimų.
0: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Atvykstu dar pas jūs paskutinį kartą. Na, gal toks neoficialus radaras, bet dar pranešiu, kas šiuo metu yra fiksuojama, kurios naujausios spūstys yra pastebėtos tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos keliuose. Na, žiūrint į naujausius pranešimus, Vilniuje Eišiškių plentas link Salininkų spaudžiasi, toliau Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės pasispaudžia Eišiškių plentas link Salininkų, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos ir taip Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir atrodo, kad taip, tai yra kol kas naujausios spūstys fiksuojamos, o taip, keliai eismo įvykiai taip pat fiksuojami Didlaukio gatvėje 63. Ir taip pat Antakalnio gatvėje 56. Taip, ir dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižiūrėti. Vilniuje jokių radarų jau kuris laikas fiksuojama nebuvo, taip pat ir dabar jokių pranešimų atrasti, čia rimtesnių nepavyko. Taip, tai dabar pasižiūrėkime į Klaipėdos pranešimus. Čia aplink Jakų žiedą dabar daugiausia iš Tilžės gatvės pasispaudimų yra šiuo metu. Šiaip visos gatvės čia visai neblogai yra prasivaliusios. Šilutės plentas nesispaudžia, taip pat ir aplinkui visur, Arminijos gatvė, Taikos prospektas, Mokyklos gatvė, Tilžės gatvė, tikrai nesispaudžia. Na, Tilžės gatvė tik tai čia ties Jakų žiedu, gali tekti, manau, gal iki 10 minučių pabūti, bet taip, čia nuo Studlendo link Šiaurės prospekto ir tik tai Liepų gatvėje, čia rimtesnės problemos lieka, čia nuo geležinkelio pervažos važiuojant Narbo Modanės upės pusės link Šiaurės prospekto ir jau po to galima sakyti nuo Šiaurės prospekto iš karto sulėtėjimas iki pat Lidlo ir dangaus, tiksliau link dangaus gatvės pradžios ties Lidlu ir ties Maksima. Tad kol kas Liepo gatvė čia didžiausias problemas vairuotojams Klaipėdoje kelia. Ir viskas, tai yra viskas. Ačiū visiems, kurie klausėte. Likite toliau su Radiju kelyje. 18 valandą girdėsite paskutinęsias šio vakaro žinias ir taip pat kitą valandą. Toliau tęsime programą iki pat 19. Turėsime ir daugiau kelių pranešimų apie orus pakalbėsime ir dar savaitės atradimas. Lauks, kuriame atlikėjas Noi atvyksta pas mus į studiją, pristatys savo naujausią dainą. Tad plačiau apie dainą ir apie kitus dalykus su jie susijusius. Laukite kitai valandai pusėjus savaitės atradime apie juos ir pakalbėsime. Likite su Radiju kelyje.

0: Radiją. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio žinių. Lietuva su kai kuriomis kitomis ES valstybėmis sieks, jog Briuselis pratestų bei galbūt padidintų išimti gynybos išlaidoms, sako finansų ministras Taurimas Valys. Iki 2028-ųjų galiojantį išlygą leidžia į nacionalinį biudžeto deficitą neskaičiuoti gynybai išleidžiamo 1,5% bendrojo vidaus produkto. Jis tikino apie tai neoficialiai kalbėjęs su aplinkinio regiono bei kitomis rytinėmis ES šalimis nuo Suomijos iki Bulgarijos, kurios taip pat daug investuoja į krašto apsaugą. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus dėl judėjimo naktį, apimančius patekimą į tam tikras Narvos upės dalis, medžioklę ir šaunamųjų ginklų nešiojimasi pasienio zonoje, pranešė Estijos visuomeninis transliuotojas ERR. Rusijos federalinės saugumo tarnybos FSB įvesti apribojimai Leningrado srities Kingisepo ir Slansų rajonuose galioja nuo rugsėjo 16 iki rugsėjo 26 dienos. Rusija teigia, kad šiomis priemonėmis siekiama sustiprinti pasienio saugumą ir užkirsti kelią pasienio bei migracijos taisyklių pažeidimams. Seimas po karštų diskusijų leido energetikos įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančios energetikos viešųjų pirkimų bei pirkimų atliekamų vandentvarkos energetikos transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymų pataisas. Pakeitimai energijos skirstimo operatoriui ESO ar kitiems operatoriams leis pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą sudarant tarpusavio pagalbą. Buvo sutartis be viešųjų pirkimų. Parlamentas antradienį ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininkui Juozui Olekui pasiūlius jį ilginti iki 75 metų. Daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą, asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65, kaip yra dabar, o iki 70 metų. Tuo pačiu siūloma keisti nuostatą, kai teisėjui sukanka 65 metai arba sueina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Už tai balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 16, susilaikė 20.

0: 8 politikai. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

Alice DJ Better Off Alone. Na, viena tokia ikoniškiausių sintezatoriaus partijų, linijų, ar kaip čia be pavadinsi. 9 minutės po 18 valandos atkeliaujame jau į paskutinėje piko valandą čia dar su jumis pabūti. Na, aš pabūsiu dar Daumantas iki pat 19 valandos, tad tai bus jau paskutinioji piko valanda. Smagu, kad esate su mumis, gera žinoti, kad jau ir vakare, galbūt po darbų, jeigu kažkur keliaujate, gal namie dar mus visi įsijungiate ir tikiuosi, kad tikrai visi puikiai leidžiate laiką. Pakalbėsime dar šiek tiek apie kelius Vilniuje, kas jau dabar jau po to didžiausio piko meto vyksta, taip pat ir į Klaipėdą nuvyksime. Šią valandą visai neužilgo dar girdėsite ir paskutiniuosius orus. Pažiūrėsime, kokiegi bus orai artimiausių metų, ar ruduo, ko toliau to labiau jau atkeliaus, ar dar šiek tiek palauks. Taip pat ir savaitės atradimo rubrika jūsų laukia, kaip tik į savo studiją, jau, na, į mūsų studiją Radio Kelyje Kaune jau turėtų visai neužilgo atvykti ir atlikėjas Noi, kuris visai neseniai išleido savo naujausią autorinį darbą Bėgi nuo savęs. Tad pristatysime šią dainą, pažiūrėsime nuo kogi ta žmogus Noi dainoje bėga ir paklausysime geros dainos, žinoma, ir pokalbio gero. Tad dabar pasižiūrėkime į esančias spūstis Vilniaus keliuose, kadangi nei eismo įvykių, nei kažkokių prabangių fotosesijų fiksuojama nėra. Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro pasispaudžiame, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Taip, sugrįžtu pas jūs, šiandien tiek užsikalbėjau iš tikro, kad labai gerklę kažko čia kutenti pradėjo. Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių gatvės sankryžos, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto sankryžos, Tūkstamečio gatvė link Žirnių gatvės, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Eišiškių plentas link Salininkų ir Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Nukeliaukime dar ir į Klaipėdą pasižiūrėti, kokiegi dabar čia dalykai vyksta, ar turėsime ką čia dar be pasakyti, bet na, žiūrint iš tų naujausių, na, daugiausiai bendra informacija surinktų pranešimų, nei Jakų žiedas, nei Vilniaus plentas ar Baltijos prospektas, nei Dubysos gatvė, nei Taikos prospektas, tik žinokite, didžiausios problemos yra išlikusios Liepų gatvėje. Čia nuo Joniškės gatvės žiūrint, važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, Ginduliuose, Lidl, Maximos, kaip visada, iki ten pat tos spūstis didžiausios ir nusidriekia, bet čia jau kuo toliau, žinokite, dar duokite 15 minučių, manau, turėtų viskas beveik išsisklaidyti. Tad tiek kol kas šiai valandos pradžiai. Toliau gera muzika jūs džiugins, su orais sugrįšime visai neužilgo ir taip pat savaitės atradimas jūsų laukia įpusėjus šią valandą.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

0: 22 minutės po 18 valandos Lietuvoje. Pažiūrėkime šiandien, na, jau šį vakarą paskutinį kartą, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Trečiadienio naktį daug kur ypač rytiniuose rajonuose lietus, vietomis smarkus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur rūkas. Šiaurės vakarų, vakarų naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje 11 ir Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Dėmesio, dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Radijo stotis. Kelyje.

0: Savaitės atradimas atvyksta pas mus ir iš tikro ką tik girdėjote kaip tik vieną šios savaitės atradimo dainą, tad na, bonusų pagrojame ir dar vieną dainą prie to paties, kuris skambės visai taip pat netrukus. Toliau tęsime savaitės atradimus, na, o antradienio atradime jau kartą pas mus svečiuose apsilankęs dainininkas ir dainų autorius Noi. Vos prieš keletą dienų Noi išleido dar vieną savo naują autorinį darbą Bėgi nuo savęs. O kodėlgi teko šioje dainoje kažkam bėgti nuo savęs, tikriausiai tuo ir sužinosime, ar ne? Sveikas, Nojau.
1: Sveiki.
0: Kaip gyveni? Nesijaudini?
1: Viskas okay. Visą laiką jaudinu, aš prieš interviu visus.
0: Nieko, ar ne? Šiek tiek reikia tos praktikos, galiausiai vis tiek jau ateisi kažkada į tą radiją kelį, atsisėsi, užversi kojas ir čia easy tas
1: interviu. Gal be kojų užvertimų, bet tikiuos, kad kada nors taip su praktika.
0: Supratau. Kas naujo pas tave dabar gyvenime yra įvykę, ar ne? Neseniai tavo dainą pristatėme kartu su Domini, kas dar geresnio įvyko?
1: Taip, Dominikova kaip tik linkėjimai, žinau, kad klauso. Toliau rašinėjau savo albumą, kaip minėjau prie tam irgi interviu, kad dirbu ant savo debiutinio albumą, tai čia yra mano pirmoji daina debiutinio išeinančio albumą.
0: Geras.
1: Išleisim dar vieną singlą, bet albumas tik tai dar po to vėliau ateis, tai dar sulauksim dar kitos dainos ir tada jau pajudėsim. Tai kaip tik vat rytoj paskutinę dainą rašinėjom studijai.
0: Ai, tai bet ar nėra to tokio kantrybės, ar netrūksta kantrybės, ar kaip tik galbūt jos nėra, kai žinai, kad tos dainos yra visos jau padarytos, įrašytos, bet tu jų dar negali išleisti čia ir dabar. Ar sunku tą dalyką sulaikyti savį?
1: Patikėk.
0: Ar ne?
1: Mes pradėjom įrašinėti šitą albumą irgi, jeigu neklystu, rugpjūčio mėnesį, kai aš tik grįžau iš Berlyno studijų, dabar atostogose su Lietuvoj. Tai... Nu, daug laiko praėjo jau 2 mėnesiai ir vis nori kažkam visiems parodyti, kažkam nusiųsti ir taip toliau, tai pagaliau turiu bent vieną dainą išleistą, tas naujas, tas geras produktas mano, kurio labai didžiuojas. Jo, tai tikiuos, kad dabar viskas eis ir eis kas mėnesiuką ir turėsim albumą jau lapkričio viduryje.
0: O šiaip esi tas perfekcionistas, kuriam reikia nuo A iki Z viskas, kad čia turėtų būtinai ten 3 minutę ir 5 sekundę turi būti tas efektukas. Tu esi toks, ar tu tiesiog vaibą gaudai viskas?
1: Ne, aš greičiausiai nesu tas visiškas perfekcionistas. Aš kadangi turiu didelę komandą, nu kaip sakyt didelę, bet žmonės dirba irgi kartu prie mano dainų, tai pavyzdžiui, šios dainos žodžius parašė Kotryna Streikutė, o muziką Faustas Venskus suaranžavo, tai jo, prodiuseris mano buvo.
0: Kaip tik abu vardai, kuriuos irgi savaitės atradimus anksčiau esame turėję.
1: Tai va. Tai kartu dirbame komandoje ir jie, sakyčiau, gal yra tokie perfekcionistai, ypač Faustas gal, jis man labai daug irgi padeda su savo visais patarimais, kaip dainuoti, kaip įrašyti, kaip išjaus tą dainą ir taip toliau, tai manau, tas produktas po to ir gaunas toks išperfekcionistintas.
0: Gal kaip tik gerai, tu gali susikoncentruoti galbūt į savo vokalą ar ne, į dainos parašymą, jau visą kitą, tas visas detalės, tegul perima produceriai ir panašiai.
1: Taip, labai džiugas to.
0: Turiu Instagramą, žinok, ir kartais jį patikrinu, ir kartais tavo patikrinu taip pat. Man išmeta tavo visus tos pranešimus ir panašiai. Mačiau, kad Šeškinės 20 laidos filmavime dalyvavai. Kaip ten tu atsidūrei ir kokias emocijas?
1: Tai vakar filmavome Šeškinės 20 laidoje, tai atsidūriau taip, kad aš dabar turiu savo komandai taip pat ir Egmont Abžeską, dirbantį jau metus laiko mes kartu esame vis prie kokio projekto prieiname, tai ir Eurovizijos šių metų mano dalyvavimas buvo irgi kartu su juo, tai vis pakvestas buvo į laidą, pakvieti ir mane panuot ir pristatyti Bėgi nuo savęs.
0: Wow, super. Viskas sklandžiai, ir ne, sudainavai, padainavai, visiems patiko.
1: Aš labai tikiuosi, buvom kartu su Kastaneda irgi grupė, tai irgi teko supažinti, kadangi aš jau nežinau asmeniškai, tai vat patinka, kad galima gauti ryšių ir visi muzikos industrija Lietuvoj įsiliet.
0: Geras. Dar šiek tiek noriu prie tavo albumo ateinančio sugrįžti. Ar vis bus pilnai solinis, ar bus dar kokių nors kolaboracijų?
1: Ne, bus pilnai solinis šitas mano albumas debiutinis. Nežinau dar tiksliai pavadinimo, kaip ir nežinau prieš tai, kai mes kalbėjome. Neapsisprendžiu. Aš labai kažkaip atrodo turėčiau rimtai pagalvoti apie jo pavadinimą, kadangi pirmas albumas ir man jis atrodo toks brangus ir svarbus. Aš visą laiką kaip šiaip sakydavau, kaip jaunas autorius, kad aš gal nelabai pribrendęs esu albumai, nes dažniausiai nežinomi atlikėjai leidžia singlus labiau ir taip toliau. Tai vat gal priejau tą etapą, kai reikia tą albumą rašyti, jis man toks vat, kažkaip.
0: Šiaip dažnai būna ar tų pačių atlikėjų ar grupių patys pirmieji albumai dažniausiai ir būna jų tiesiog pavadinimas. Nepagalvoju, kad tiesiog būtų didelėm raidėm Noi albumas ir viskas.
1: Ne, nepagalvojau.
0: Nepagalvojai.
1: Turiu vieną pavadinimą, kurio gal dar neatskleisiu, nes nežinau po to, ar tikrai išsipildys, tai pasiliksiu savo, bet jau vis gimsta idėjų ir minčių, tai matysim, kaip bus. Dar yra laiko pagalvoti, sakyčiau.
0: Aišku, tai kadangi jau visas albumas bus solinis, bet žiūrint dar į ateitį, dar domintų tave, ar ne, kažkokios kolaboracijos su kitais atlikėjais?
1: Domintų kolaboracijos, tikrai. Aš kaip tik vat, vakar važiavau ir galvojau su kokiais vat, jaunais atlikėjais, kurie irgi dar vat, pradeda savo etapą, galėčiau sukurti kartu dainą. Tai vis dar nesugalvojau, bet vis laik atviras esu, tai jeigu nebent kas nors girdi, gali man vis laik parašyti, aš vis laiką būčiau už sukur daugiau muzikos ir meno. O šiaip tai ketiname padaryti taip, kad Noi būtų ne tik kaip solo artistas, o grupė.
0: Ai,
1: tai
0: grupė.
1: Matysime, kaip šitas planas irgi rituliosis toliau.
0: Noi, jau pabandyk patikrinti telefoną, gal jau dabar jau sulauksiu skambučio kokių dešimties.
1: Matau, atėjo notification.
0: Jau atėjo notification, geras, gerai. O čia gerą tau reklamą gal dar ir padarysim.
1: Nebloga.
0: Taip. Eurovizijos atrankos, kiek žinau, irgi jau ne už kalnų yra. Ar taip. Pastaruosius dviejus metus ten dalyvavai, ar kirpšta dar kokia, nežinau, lepsnelė galvoje, kad sudalyvauti reikėtų?
1: Tris kartus dalyvavau, kai 16 buvo.
0: Ai, supratau.
1: Šiais metais ir praeitais metais. Tai jo, mačiau, kad paskelbė šią savaitę kaip tik registraciją. Giržadas mačiau visų reklamuoja irgi. Tai... Nežinau, tokių nėra kol kas minčių dalyvauti šiais metais bent jau ir manau, kad ir neteinančiais dar. Norėtų susikurti savo tą klausytoją, suburti savo auditoriją, sakyčiau, kad jeigu norėčiau pasirodyti iš naujo atrankose ir reikia pasibaigti bakalaurą. Aš išskrendu kaip tik va po 3 savaičių atgal į Berlyną ir bakalaurą pasibaigs.
0: Kas tau galbūt dabar labiau, ar ne tau mokslai tiek pat svarbu, kiek ir muzikinė karjera, ar bandai jos kartu 50-50 sujungti?
1: Aš visą laiką darydau, kadangi mano tie mokslai yra muzika,
0: ai,
1: tai aš vokalą studijuoju ir visą laiką tas toks eina pakeliu ir kūryba ir mokslas kartu, bet šiaip tiek šeimoje, tiek tarp mano pažįstamų tas mokslas visą laiką buvo irgi prioritetas, tai... pasibaigsiu, tada matysime, kaip irgi toliau bus, bet kūryba niekur nestoja.
0: Užsiminė apie savo vokalą. Na žinoma, čia juk tavo dainą pristatome, tavo vokalas čia yra pagrindinis dainos aspektas, bet dauguma visados jau mato tą galutinį rezultatą. Ar tavo girdi tavo balsą scenoje, ar per Spotify, ar per radiją, kaip tik tuoj taip ir bus. Bet tau pačiam reikia laiko, ar ne, praleisti repeticijose, daryti visokius tuos balso pratimus. Tai kada jau tos... repeticijos pasiekia tokį lygį, kai jau tu žinai, kad dabar tikrai galiu išeiti įrašinėti, galiu tikrai eiti koncertuoti. Kiek tau darbo reikia įdėti, kai tu jau tikrai esi pasiruošęs, kad mano balsas dirba, galiu dabar judėti ir dirbti?
1: Tai greičiausiai tas darbas šiaip buvo labai ilgas. Aš pradėjau dainuoti nuo 7 metų, tai mano buvo toks užgaida tėvam, kad aš noriu į Vilniaus Ąžuoliuko mokyklą eiti. Tai nuėjau ten, tada į konservatoriją, tada dabar universitetas, tai labai ilgas laiko tarpas praėjo muzikoje. Aš sakyčiau, kad kaip atlikėjas ir kai aš noriu tai padaryti savo gyvenimo pamatu ir darbu, tai tu jau turi greičiausiai būti pasiruošęs. Tai aišku, pratimus pasidaryk kiekvieną dieną ir pasifilmuoji, kaip ten viskas atrodo, kaip girdis, bet greičiausiai turi būti pasiruošęs visą laiką, nes muziko gyvenime visą laiką būna kokia nors žinutė, kad o šiandien koncertas ar gali ten 15 dainų padainuoti. Tai visą laiką turi būti pasiruošęs ir turėta visą... grojaraštį, kaip taip. Čia, dainų kiekį.
0: Dainų kiekį, ar ne? Bet vis tiek, pavyzdžiui, ar ne visokie prasidainavimai ten prie pianino sėdi. Daug, pavyzdžiui, į dieną, kiek skiri laiko savo balso lavinimui?
1: Nedaug. Nu
0: nedaug.
1: Kaip?
0: Užtektinai, kiek tau atrodo, kad užtenka, ar ne?
1: Tai turiu vokalo pamokas, dukart per savaitę, turiu ansamblį, kur su grupėm dainuojam, turime dar kelias dainavimo pamokas, tai realiai kiekvieną dieną vis tiek praleidai dainuojame kokias 3 valandas. Bet jeigu pat rytoj eisiu į studiją, tai koks 40-30 minučių prasidainavimo ir po to dar studijai kokias 2-3 valandėlės.
0: Aišku. O savo pačiose dainose, kadangi ir visas albumas išeis, ar turi kažkokias taisyklės, kurių tu būtinai turi laikytis? Pavyzdžiui, tavo dainos žodžiai būtinai turi būti ten švelnesni, daugiau meilės ten jose yra įdėta, pavyzdžiui, stulpelis būtinai ramus, priedinis būtinai garsus. Ar turi savo kažkokią tipinę tą struktūrą susidėjęs arba taisyklės? Būtinai vienas ar du dalykai turi būti kiekvienoje dainoje.
1: Tokių kaip taisyklių tai galbūt ir nėra, nes šiaip labai keičias mano tas žandras ir stilius, ką aš dabar kūriau ir ką dabar kursiu, kadangi dariau tokį labiau pop R&B stilių, dabar judame labiau tokį indie pop rock, tai realiai gaunas, kad tie priedainiai ir yra truputį stipresni ir aukštesni, tai sakyčiau, kad ateinančiam albume tikrai bus daugiau aukštesnių natų, daugiau balso galimybių parodymo, negu tiesiog ta viena linija tokia tiesiog.
0: Jo. Supratau. Ar kada pagalvoji, pavyzdžiui, kaip tu norėtum, ar ne, žiūrint į ateitį, vis tiek tavo muzikiniai laiptai, aš nebejoju, karjeros laiptais turėtum tik kilti į viršų, kaip tu nori, kad tave klausytojai atsimintų, pavyzdžiui, ar kaip švelnų, ar kaip atsipalaidavusi scenoje, ar turi savo tokį vaizdą susidaręs, kaip tu galvoji, kaip apie tave įsivaizduoja tavo klausytojai?
1: Aš prašoku dar 10 metų kartu šalia sportinių šokius, šalia dainavimo, tai visą laiką gaunu pastebėjimų, komplimentų, nežinau kaip čia įvardinsi, kad laisvai jaučiuos sceną ir kad ta scena jau man toks kaip paprasta laisvė tokia vieta. Tai tikiuos, kad žmonės visą laiką tą ir pastebi.
0: Su laisvė,
1: kad, ne, jo, kad nebūtų tas, žinai, susivaržymas ir kad lyg, oi, nenoriu aš čia būtų, ar pasimetimas. Tai tikiuos, kad energetika gera, energingas, kad būčiau ir kad laisvas, jo.
0: Na, įsivaizduoju dabar, jeigu na, tos laisvės būtų mažiau, ta daina laikas pinigai, fone groja, ten, žinai, vaibas toks, kad ten šokti norisi, atsistoji kaip stulpas ir nejudi. Ne kaip atrodo.
1: Va, ir kadangi mano dauguma tų dainų nėra baladės, tai irgi, va, ir šiandienos dainoj, kurią dar paleisime, bėgi nuo savęs, irgi jinai labiau tokio priedainio į rock pusę eina.
0: Taip. Tai manau, kaip tik galime prie tos tavo dainos ir prieiti ir įsiaiškinti truputėlį jos istorijos. Tai papasakok apie ją. Dainos pavadinimas naujausios Bėgi nuo savęs. Tai kas čia kurgi ir nuo ko bėga?
1: Bėgi nuo savęs, taigi čia aš pats bėgu nuo savęs.
0: Čia tai ne apie kažką kitą, bet apie tu patį.
1: Jo, aš labiau, kadangi žodžius rašiau ne aš vis tiek bandau susitapatinti su savo istorijom, ką aš jaučiu dainuojant tą dainą. Tai bėgi nuo savęs man tas toks bėgimas nuo kažkokio nerimo, kadangi vis nerimo jaučiu visą laiką, jau paskutinius kokius du metus.
0: Tas laisvės.
1: Angliškai labiau tas toks anxiety. Jo, tai vis kažkaip sutapaitinau šitą dainą, kad bėgu aš nuo savęs, nes aš bėgu ir nuo to nerimo, vis bandai iš šono pastumti, niekada nesigilinti į kodėl jis tau kyla ir taip toliau. Taip pat jie visi darbai, tas bėgimas, šiaip gyvenimas labai greit bėga ir dienos labai greit bėga ir atrodo to laiko, o nėra. Ir tada toks sustoji ir pagalvoji, bet niekur ir nepabėgs, reikia ir susitvarkyti tuos visus dalykus ir tą nerimą susitvarkyti, sustot pasižiūrėt, nes jis visgi pasivys tave ir tu pats save pasivysi. Tai tas bėgimas nuo savęs iš to ir yra. Kaip tik dainuo girdėsis, kad juoda šešėlis susilaik tave seka, tai tavo pats šešėlis susilaik tave seka.
0: Aišku. O kaip ta pati pirma dainos mintis gimė? Ar pirma atsirado žodžiai, ar pirma atsirado muzika? Kas čia pirma? Ar viskas kartu čia susidėjo?
1: Sakyčiau, viskas kartu, jeigu neklystu. Nors marockas žodžiai pirmi buvo, jeigu neklystu. Dabar net nepamenu tiksliai.
0: Ai, supratau. Manau, viską išgirs ir viską supras klausytojai, kai šią dainą išgirs, kas kaip ir apie ką. Klipą irgi nufilmavai, bet na, klipas ir paprastas, toks kaip ir originalus ir įdomiai atrodo, bet gal tai gal net labiau nėra klipas, tai labiau kaip vizualas, ar ne, nufilmuotas vienu teiku. Ar klystu?
1: Vienu teiku bandėme gale, man rodos, jeigu neklystu, irgi taip nukirpta ir tada priartėjimas prie manęs gaunas. Nors, jeigu neklystu, vienas dabar šiaip priliko. Nes mes galvojom tarp dviejų variantų, kadangi kai filmavome, mūsų šviesa labai nuo manęs nuėjo ir galvojom, kad kirps tam, kad tą šviesą vis laiką manęs išlaikyti. Bet jeigu neklystu, mes ir palikom, nes su žodžiais labai gražiai susiderėjo, tai Domo Gudaičio sprendimas buvo surežė savo man tą klipą ir vizualizaciją ir padarė.
0: Supratau. Aš galvočiau, dėl ko galėtų tokiam klipe būti atskiriai teikiai filmuojami, nes jeigu galbūt bėgi užkliūni iš kokio akmenio ir ten nugriūni. Tai nebuvo to taip, ar ne?
1: Nebuvo. Šiaip buvo įdomi istorija, mes turėjom turėti tokius dar papildomus tris žmones, kurie vis bėgtų pro mane juodais kostiumais. Mes aišku, juos aprengėm šiukšlių maišais, tam, kad nesimatytų nei vidų, nieko ir galvom, kadangi tamsa. tai jų nelabai ir matysis, bet kaip pašvietė prožektorius ir šiukšlių maišai, numatus, kad šiukšlių maišai, o mes visgi nesam garsus brandas, kuris iš šiukšlių maišų daro rūbus, tai tikrai pasimatė ir nusprendėm jų nebenaudoti. Tai išėjo, kas išėjo, o išėjo labai gerai, tai tikiuosi, kad visi turės dar laiko nueiti ir pasižiūrėti mano naują klipą, vizualizaciją.
0: Tikrai galit nuvykti pasižiūrėti, aišku, pirmą paklausykit per radiją kelyje, tada jau nueikit, parašykite noi, bėgi nuo savęs ir pamatysite visą tą gražią vizualizaciją. Tikrai smagu, kad judi toliau, dar ir daugiau tavo darbų nusimato, tikrai gera tai žinoti. Ir kokių galbūt be albumo, ko dar galbūt galima iš tavęs tikėtis, ar dar bijai tuo pasidalinti, nenori prisišnekėti?
1: Sunku kol kas, nėra labai, ai, galiu iš tikro, kodėl?
0: Gerai. Pasakyk.
1: Nors nenori, vis tiek prisižadėjau dabar, kaip pagalvojau.
0: Tai pasakyk, kad galbūt bus taip.
1: Jo, galbūt. Kai išleisiu klipą, darysime klipo pristatymą Vilniuje. Bet irgi, nenori nieko prisižadėti, daug laiko, dar visgi bent 2 mėnesiukai iki to, tai pasižiūrėsime su laiku.
0: Per tos 2 mėnesius turbūt dar čia atvyks ir dar tada patikslinsi.
1: Greičiausiai, kad taip, jeigu tik pakviesit, aš būtinai čia bus.
0: Pakviesim, nepergyvenk, tikrai garantuoju. Noriu dar kažką perduoti mūsų klausytojams. Jau atėjo laikas tavo dainą naujausią išgirsti, bėgi nuo savęs. Tai gal kas, gal turėtų klausytojai ir nebėgti nuo savęs, ar ne?
1: Jo, va tą ir norėjau pasakyti, kad nebėgit nuo savęs, niekur nepabėgsit, tas šešėlis pasivys. Ir jum tik bus geriau, jeigu jūs nebėgsit, atsigręšit.
0: Taip, nebėkite ir nuo radio kelyje, nes čia gerų dainų tuoj bus. Ir dabar ta viena gera daina tikrai nuskambės. Tad ačiū Nojau tau už
1: ačiū
0: dar vieną apsilankymą mūsų studijoje. Sėkmės toliau, kylant savo karjeros laiptais ir leidžiant puikias dainas.
1: Dėkui.
0: O dabar metas pagroti savaitės atradimą radio kelyje klausytojams. Pasigarsinkime, ką tik galime aparatūrą, savo automobilio radio imtuvą ir panašiai. Ir paklausykime Noj, naujausio darbo, bėgi nuo savęs. Gero vakaro, Nojau, o mes dabar paklausom
1: gero klausimo. Muzikos.

0: Піко Баланда.
1: Savaitės atradime ką tik girdėjote tikrai puikią Noi dainą Bėgi nuo savęs. Kaip ir minėjome, yra išleidęs ir muzikinį klipą šiai dainai Noi, tad nuvykite į YouTube. Paspauskite like, pasubscribinkite kanalą, nuvykite į Spotify, pakelkite perklausų ir kaip visuomet jūsų prašau, padėkite visiems mūsų savaitės atradimams toliau kilti savo muzikiniais karjeros laiptais, no taip pat Nojus nėra išimtis. Tad ačiū jam ir taip pat visiems ačiū jums, kurie klausote radio kelyje, kurie klausote šios laidos Piko valanda. Aš jau su jumis atsisveikinu ir kviečiu sugrįžti vėl rytoj, vėl nuo 15 valandos dar vienoje Piko valandos laidoje. Tad visiems palinkėsiu puikių kelių, gerų poilsių ir susigirdime rytoj. Su jumis buvo aš Daumantas ir viso visiems.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Yeah.